always the best music.

to myself.

0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Amenzi de 45.000 de lei date de garda de mediu pe șantierul campusului dual al Universității Politehnica București. Comisarii au constatat că zonele de lucru nu erau udate, drumurile de acces nu erau stropite, iar roțile vehiculelor nu erau spălate la ieșirea din șantier. Cei trei constructori care lucrează la proiectul de pe strada fabricii au primit fiecare câte o amendă de 15.000 de lei. Au fost dispuse și măsuri obligatorii pentru reducerea poluării cu praf. Mesaj pentru liberalii de la președintele partidului Ilie Bolojan. El are o postare lungă pe Facebook în care explică evoluția partidului de la opțiunea de a face alianță cu PSD în 2021 până la decizia de acum de a intra în opoziție și de a nu mai colabora cu socialdemocrații. PNL și-a recâștigat cu această decizie, ceea ce nicio funcție și niciun sondaj nu pot cumpăra. Respectul de sine, a scris Ilie Bolojan. Iar după 5 zile consecutive de depreciere, leul pare să se stabilizeze. Conform BNR, cursul a rămas ieri la 5,26 de lei pentru un euro. În ultimele zile, moneda națională a pierdut peste 3% din valoare pe fondul crizei politice. Dealerii spun că BNR ar fi intervenit dacă euro depășea pragul de 5,3 lei. Analiștii estimează că dobânzile vor rămâne neschimbate la ședința BNR din 15 mai, iar eventuale scăderi la credite ar putea veni abia din toamnă. Marea majoritate a românilor ar vota pentru unirea cu Republica Moldova este una dintre concluziile unui barometru INSCOP făcut pe un eșantion de 1100 de persoane, despre care ne dă detalii Alina Anea.
1: Sondajul arată că peste 70% dintre cei chestionați afirmă că ar vota da la un eventual referendum privind unirea cu Republica Moldova. Un procent similar se declară de acord cu afirmația potrivit căreia locuitorii din Republică sunt românii de o limbă și de un neam cu noi, separați de români doar de istoria recentă. În același timp, mai mult de o treime dintre subiecți consideră însă că unirea nu se va realiza niciodată. Susținerea unirii începe să fie redefinită nu doar prin argumente exclusiv istorice, ci tot mai mult prin argumente de securitate, apartenență europeană și stabilitate regională, arată autorii studiului.
0: Alina Anea. Sezonul de ski de la Sinaia s-a închis oficial de ieri din cauza ploilor. A fost unul dintre cele mai lungi sezoane din ultimii ani. La Sinaia s-a schiat în acest an numai puțin de 134 de zile, anunță reprezentanții domeniului. Chimorchest anunță 25 de grade astăzi în capitală, spre seară este posibil să plouă. Vremea va fi în general instabilă în toată țara. În Moldova, Transilvania și nordul Munteniei sunt așteptate averse și descărcări electrice și doar izolat în restul regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade. Atât cu știrile pentru moment, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bună dimineața! De câte ori e vineri, de atâtea ori îmi vine să cânt Ce bine că ești, ce mirare că sunt. E vineri, 8 mai! Bună dimineața! Bine ați venit în Magic Morning! Vorbim imediat despre cum să-ți organizezi frigiderul să te ajuți, să nu te mai îngrași, să mănânci intuitiv și mai bine. Și s-ar putea să trebuiască să ne modificăm ideea de vacanțe. Prețul combustibilului s-a dublat după, știți deja ce s-a întâmplat în strâmtoarea Ormuz. E bine, The Guardian scrie că s-ar putea ca acest moment să fie un fel de final al aviației, așa cum o știm. Imediat vă povestesc mai multe despre zboruri care s-au schimbat, dar și despre felul în care ne-am putea adapta la noul tip de vacanță. Revin cu subiectul ăsta și cu altele în Magic Morning. Bună dimineața!
2: Magic Morning for Magic People on Magic FM.

Dragi prieteni, dragi, bună dimineața! De-a lungul timpului, aviația a trecut prin tot felul de obstacole, de la pandemia COVID până la vulcanul islandez în 2010, care a blocat Europa timp de 8 zile și care a costat 3,75 miliarde de euro. E bine, ce se întâmplă? Criza din Orientul Mijlociu e pe cale să schimbe tot. Criza actuală s-ar putea să accelereze tranziția spre Jet Zero, adică un proiect care vizează zboruri cu emisii zero de carbon. Care va să zică, e posibil ca în vremea imediat următoare zborurile cu avionul să fie altfel. Un profesor de afaceri în domeniul energiei durabice la Imperial College of London spune că e nevoie să schimbăm ceva. Lumea consumă cam 100 de milioane de barili de petrol pe zi. Scăderea este de 5 sau 10 din 100, dar tot e foarte mare. Profesorul Green subliniază că e momentul să ne gândim la alt tip de combustibil. Practic, poți alege orice cifre când vine vorba de prețul petrolului. Nu vom mai avea rezerve cu siguranță. Peste 20.000 de zboruri sunt neprofitabile în fiecare an. Ce să facem? Vulnerabilitatea rutelor mici e accentuată de limitările tehnice ale producției. E posibil ca în vremea imediat următoare oamenii să se adapteze și să schimbăm modul de a acționa. Criza asta poate grăbi apariția aviației de după era combustibililor fosili. Jet Zero este un program la care se lucrează de mult. Trebuie să ne schimbăm modul de a trăi, concluzionează profesorul de la Imperial College, sugerând că ceea ce poate fi un blocaj temporar al vacanțelor de vară s-ar putea dovedi a fi punctul de cotitură în care rescriem istoria lumii și a modului în care ne deplasăm pe planetă. Mai vorbim despre subiect, că e abia începutul. Articolul e de pe theguardian.co.uk. Eu mă întorc la muzică, știți că îmi place. Vă aștept cu oameni muzici întâmplări imediat.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează Oameni, Muzici, Întâmplări.
1: Stai, prieteni dragi, bună dimineața! E vremea să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce aveau loc de-a lungul anilor în această zi. 8 mai 1978, italianul Reinhold Messner și un austriac, Peter Helleber, realizau prima ascensiune fără tuburi de oxigen a Everestului, pe traseul de pe creasta de sud-est. În 20 august 1980, Messner devine primul care ajunge singur pe vârf, fără tuburi de oxigen. Povestea lui e peste tot, dar o găsești și pe magicfm.ro în secțiunea A fost odată. Ne întoarcem la noi, la Iași, în 1852. Pe 8 mai avea loc premiera comediei Chirița în provincia lui Alexandrii. Piesa va deveni un reper permanent, în special pentru primul teatru național al României, cel din Iași. La vremea respectivă, director era chiar Vasile Alexandrii. În Statele Unite, în 1914, pe 8 mai, era fondată compania Paramount Pictures. Iar în Marea Britanie, în 8 mai 1970, se lansa ultimul album de studio The Beatles, cel care conținea și Let It Be. În muzică sunt multe lucruri care s-au întâmplat.

0: O să ascultăm și Let It Be mai târziu. Aș puncta ceva la fel de interesant. Pe 8 mai 1999, un portorican foarte talentat la dans reușea să câștige locul întâi în toate topurile de pe planetă. Practic, planeta Pământ dansa latino, Living La Vida Loca. Era fredonată de absolut toată lumea. Considerat de cea mai prestigioasă revistă muzicală din lume, unul dintre cele mai enervante hituri din toate timpurile, totuși, cântecul s-a ascultat de aproape 1 miliard de ori. Cel puțin asta spun site-urile internaționale. Hai să-l ascultăm aici în Magic Morning pe Ricky Martin. Bună dimineața!
1: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Proprietarii blocurilor cu risc seismic ar putea fi obligații să plătească lucrările de consolidare. Mai mulți parlamentari PSD au depus la Senat un proiect care mută responsabilitatea către proprietari. Autoritățile locale vor avea doar atribuții de informare, coordonare administrativă și monitorizare, fără obligația de a finanța sau executa lucrări pentru imobilele private. Cei care nu încep lucrările în 2 ani de la încadrarea imobilului ar putea primi amenzi cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei. Situație critică la groapa de gunoi Vidra, care deservește capitala și județul Ilfov. Ministrul Mediului anunță că singurul depozit conform din zonă se apropie rapid de limita legală de capacitate, adică de 75%. Legea spune că la această limită trebuie să înceapă procedurile pentru dezvoltarea unui depozit nou. Garda de Mediu va face o expertiză la Vidra să vadă dacă raportările sunt corecte. Acolo ajung zilnic 3.000 de tone de deșeuri. Concedierii colective la șantierul în Aval Mangalia aflat în faliment. Sindicatul a fost anunțat că peste 1.000 de persoane vor fi date afară. Angajații vor beneficia de compensații financiare în funcție de vechime. Anunțul vine în momentul în care grupul german Rheinmetall analizează preluarea șantierului naval pentru construcția de nave și producție în sectorul de apărare. Operațiune gigantă a Interpol pe piața medicamentelor contrafăcute. Acțiunile au avut loc la jumătatea lunii martie în 90 de state, inclusiv România. Are detalii Alina Anea.
1: Au fost confiscate 6 milioane și jumătate de produse farmaceutice neaprobate sau contrafăcute. Valoarea acestora s-a ridicat la peste 15 milioane de dolari. În topul medicamentelor confiscate, cele pentru disfuncție erectilă, sedative, analgezice, antibiotice, antifumat. Interpol a destructurat aproximativ 70 de rețele de criminalitate organizată, unele implicate în vânzarea de produse contrafăcute pentru slăbit. 270 de persoane au fost arestate. Medicamentele contrafăcute nu sunt doar o fraudă, ele pun în pericol vieți, a transmis secretarul general al Interpol.
0: Alina Anea. Decizie importantă în Republica Moldova, parlamentul din țara vecină renunță la limba rusă, iar româna devine singura folosită în toate actele și proiectele oficiale. Actualul regulament prevede că actele legislative se prezintă în limba română împreună cu traducerea în limba rusă. Liniile 100, 203 și 205 circulă pe trasee deviate weekendul acesta din cauza festivalului Bucharest Food Truck. Restricțiile sunt valabile până luni dimineață la ora 6. Traficul este restricționat pe șoseaua Kiselev între strada Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei. Chimorchest anunță 25 de grade astăzi în capitală. Spre seară este posibil să plouă. Atât cu știrile pentru moment. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Oameni buni, dragi prieteni, felul în care aranjăm lucrurile în frigider nu doar că spune mai mult despre relația noastră cu mâncarea, dar s-ar putea, pe termen lung, să ne ajute să fim și mai sănătoși și mai supli. De fapt, ce înseamnă alimentație intuitivă? Înseamnă că nu e nicio dietă, nu sunt reguli stricte. E un mod de a te reconecta cu semnalele pe care ți le dă propriul corp. Dacă ți-e foame, dacă te-ai săturat, dacă e o poftă reală versus plictiseală, toate astea trebuie dibuite. Nu mai există alimente bune și rele, există doar opțiuni. Și ca să te ajuți pe tine, ai de făcut un simplu gest, extrem de simplu și la îndemână. Atenție cum pui alimentele în frigider. E despre regula vizibilității. Primul lucru pe care îl vezi când deschizi ușa, aia mănânci. Mută așadar fructele din sertar la un nivel aproape de ochi. Pune în boluri transparente legume, morcov, țelină, orice, ardei. Ține iaurturile și ouăle fierte, eventual și descojite, la un loc vizibil, nu ascunse undeva în spate. Dulciurile și snacks-urile cât mai departe, în recipiente opace, în sertarul de jos. În fiecare zonă a frigiderului trebuie să pui lucruri pe care ar fi bine să le mănânci. Pe raftul de sus, alimente preparate, iaurturi, brânzeturi moi. La mijloc, lactate, ouă, sosuri deschise. Cel mai rece e pe raftul de jos. Acolo trebuie să stea peștele, carnea crudă sau preparatele care n-au fost încă gătite. Pe ușă stau condimentele și sosurile, dar închise bine cu capac. Ce mai trebuie să știm? Că trebuie să mergi pe transparență. Bolurile total transparente te ajută să nu uiți de mâncare. Cutiile de plastic alea opace nu ne ajută. Poate ar trebui să le aruncăm. De mult zic că ar trebui să nu mai fie nimic de plastic în frigiderul nostru. Alege gustări strategice pentru momentele de foame reală. Ouăle fierte, într-un bol, pe raftul de sus. Humus făcut în casă, aproape de legumele tăiate. O brânză feliată, cu roșii, cu castraveți, cu ridichi, că e sezonul lor. Fructele tăiate, într-un recipient complet transparent. Iaurtul natural, cât mai aproape, în porții mici, dacă îl mănânci cu miere sau cu nuci. Interesant. Despre frigider, de fapt, se poate vorbi oricât. Ce e important este că dacă ai lucrurile așezate cum trebuie, nu vei mai fi tentat să te duci nici la lada cu dulciuri, nici la frigider, nici la prăjituri și cu atât mai puțin la tot felul de foitaje care îngrașă. Bună dimineața! Din Magic Morning! Vă aștept să vorbim și despre alte lucruri.

0: fi ocolite.
1: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
0: Hamlet. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
1: 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters.
3: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
3: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
4: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.

așa e și ziua, Young. Adică a început o zi care aduce weekendul. E 8 mai, bună dimineața, ce mai faceți? Sper că sunteți bine. Astăzi în București sunt anunțate ploi, cel puțin în sudul țării. Vremea se schimbă puțin, dar nu neapărat se răcește. Sunt 13 grade la ora asta. Bună dimineața din Magic Morning, ce mai faceți? Sper că bine. Mă gândeam mai devreme la câte lucruri se pot întâmpla într-un singur weekend. Revin să vă povestesc despre marile evenimente ale acestui final de săptămână, imediat aici, în programul matinal, care aduce toate veștile altfel. Vorbim despre preferințele publicului la Festivalul Internațional de Teatru, despre al treilea weekend cu străzi deschise, despre șeful unei companii aeriene care, foarte frumoasă ideea, prezentă și în România, cere interzicerea alcoolului în aeroporturi, mai ales dimineața înainte de zboruri. Da, interesant. Revin să vă povestesc. La cafea, adică după 7. What's up, non-blondes? Imediat știri. Magic FM.

0: dimineața, este ora 7 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristi.
1: Bună dimineața! Alianță între PNL și USR pentru a continua reformele în guvern, în Parlament, dar și la viitoarele negocieri de la Palatul Cotroceni. Cele două partide au anunțat deja că refuză o nouă coaliție cu PSD, după ce socialdemocrații și-au demis guvernul, alături de Aur, la începutul săptămânii. Liderii celor două partide, Ilie Bolojan și Dominic Friț, au semnat aseară un mesaj comun după discuții la Palatul Victoria. Între timp, consultările informale de la Cotroceni au continuat. Nu există încă un calendar exact, însă liderul UDMR, Kelmen Hunor, a vehiculat o perioadă de cel mult 3 săptămâni. Nu există motive de îngrijorare la noi în țară privind hantavirusul, ministrul interimar al sănătății, Cece Otilo.
2: Din ceea ce ne-au comunicat cei de la Institutul Național de Sănătate Publică, nu există motive de îngrijorare în România.
1: Este alertă internațională după ce 3 persoane au murit pe o navă de croazieră din Atlantic, iar alți câțiva s-au infectat. Boala este transmisă în principal prin contactul cu rozătoare infectate sau cu excrementele acestora. România ia rapid măsuri pentru accesarea programelor europene destinate combaterii sărăciei. Un prim proiect vizează atragerea a 3 milioane de euro. Strategia națională antisărăcie este deja în lucru, spune ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru.
3: Reducerea sărăciei pleacă de la o problemă factuală. Aproape 1 din 5 români trăiește la limita sărăciei, depinde de modul în care măsurăm, dar este foarte important să înțelegem ce înseamnă acest participare redusă la piața muncii, probleme de sănătate, costuri sociale mari și pierdere de capital uman.
1: Comisia Europeană a prezentat miercuri prima strategie antisărăcie din istoria sa. Aproape unul din 5 europeni este expus riscului de sărăcie sau excluziune socială. Vorbim de circa 92 de milioane de persoane de pe continent. Val de scumpiri de la declanșarea crizei politice. Prețul gazelor e mai mare cu 2,6%, iar cel al energiei electrice cu 15%. Dumitru Chisăriță, președintele Asociației Energia Inteligentă, spune că instabilitatea a dus la un curs leu euro de peste 5,2. Prețurile în România pentru energie, gaze și combustibil sunt puternic influențate de tarifele externe. Un leu mai slab înseamnă costuri mai mari pentru importuri, iar în final, consumatorul plătește mai mult. Circulație închisă pe Transalpina, astăzi și mâine de la ora 8 la 19. Între Novaci și Rânca are loc competiția de automobilism sportiv Transalpina Challenge 2026. Interul lui Cristi Chivu merge mâine la Vatican. Conducerea tehnică, dar și jucătorii au fost invitați de Papa Leon al XIV-lea după câștigarea titlului în Serie A. Mâine, Inter joacă cu Lazio pe Olimpico de la ora 19. Întâlnirea cu Papa va avea loc mai devreme, de la ora 11. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme în general instabilă astăzi. Prin Moldova, Transilvania și nordul Munteniei sunt așteptate ploi. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade, cu 25 de grade în capitală, unde și aici spre seară va ploua. Sunteți cu Iana Stanciu în Magic Morning.

accesezi așa în jurul unei cește cafea sau poate că te grăbești teribil să ajungi la serviciu sau la școală. Uite, mă gândeam să-ți spun că Bucureștiul va fi un soi de capitală mondială a preparatului numit paella. O semifinală a campionatului mondial, nu știam că există, dar probabil că există, așa cum există campionatul mondial de pizza, există și un campionat mondial de paella. Semifinala acestui campionat are loc la București. Capitala e pentru prima dată în situația de a găzdui o astfel de semifinală. Evenimentul e organizat pe Bulevardul Kiselev. E Bucharest Street Food Festival. Competiția aduce alături de alte orașe precum Zurich, Copenhaga sau Tokyo, incluse în circuitul internațional al etapelor de calificare, oameni, bucătari, șefi care se pricep la paella. Peste 100.000 de participanți sunt așteptați, o să vedem. Din juriu, anul ăsta fac și doi români. Ah, ce drăguț, Darty! Bună dimineața, Alex Petrician! Bună dimineața, domnule Cătălin Scărlătescu! Ei vor fi însoțiți de reprezentanții instituțiilor spaniole și industriei gastronomice. Miguel Ángel Pérez, coordonatorul World Paella Day. Foarte tare! Da, deci în weekend pe Kiselev, dacă aveți timp. Apropo de mâncare, mâncăm mai mult, dar nu ne hrănim mai bine. Din păcate, fenomenul e silențios și afectează miliarde de oameni. O să vorbim îndată despre subiectul ăsta. Și mă uitam mai devreme pe declarația unui șef al unei companii aeriene care e și în România. Se cere imperios interzicerea alcoolului în aeroporturi măcar în prima parte a zilei, pentru că sunt din ce în ce mai mulți pasageri indisciplinați. Revin să vă spun. Sapphire, domnul Ed Sheeran, în Magic Morning. Ne trezim împreună. Bună dimineața!

Și mie mi se pare că sunt așa destul de des. A big, big girl in a big, big world. E 7:16. Șeful Ryanair propune interzicerea alcoolului în aeroporturi, cel puțin înaintea zborurilor de dimineață, susținând că din ce în ce mai multe curse sunt afectate de oameni furioși și indisciplinați care au consumat alcool. Omul ăsta, Michael O'Leary, a declarat pentru The Guardian că își dorește să se reducă numărul pasagerilor turbulenți. El a declarat că destul de des compania deviază un zbor pe zi din cauza comportamentului neadecvat la bord, față de unul pe săptămână în urmă cu 10 ani. Da. Iar unul din cei mai cunoscuți bucătari din Marea Britanie susține că, citez, și asta nu e o veste bună, restaurantele nu vor supraviețui. Se deschid locații prin străinătate doar ca să le putem susține în viață pe cele din Marea Britanie. John Atherton, unul din cei mai cunoscuți bucătari britanici, spune că e nevoit să-și extindă afacerile în afara țării pentru a le putea susține pe cele din țară. Taxele ridicate, costurile tot mai mari, fac aproape imposibilă obținerea unui profit în industria ospitalității din Marea Britanie. Citiți când aveți timp. Bună dimineața! Hai să supraviețuim zilei de astăzi și să ne bucurăm de weekendul care se apropie cu fiecare cântec frumos pregătit aici. Vin imediat cu Inegalabilii. E ziua unui tip pe care îl știe toată planeta. Fiul unui alt tip pe care îl știe de asemenea toată planeta. Cine e? Află, descoperă, intră în jocul Inegalabililor imediat. Acum, Olivia Newton-John și John Travolta. You're the one that I want. Bună dimineața!

0: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hiturile săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland.

0: 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Mai mult stil la un preț mai bun. La Modivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
9: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
10: Hamlet. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
11: 21-31 mai.
12: Tema ediției Will Matters.
13: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
14: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
13: Intră pe craiovainternațional.com
15: și vezi programul complet.
16: Kiss FM, parte din poveste.
17: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Imaj. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Imaj. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

Astăzi este ziua fiului lui Julio, domnul inegalabilul de astăzi, pe care îl cheamă Miguel și Chrysler, pe lângă numele pe care îl știm, s-a născut în 8 mai 1975 în Madrid. Acum stă la Miami, împreună cu cei trei copii. Este fiul lui Julio și a unei jurnaliste de origine filipineză, Isabel. A debutat odată cu apariția unui album în 1995, după ce se spune că aproape 8 ani a stat pe la ușile caselor de discuri, nevrând să fie, să poarte numele pe care l-are în buletin, în cartea de identitate. La început și-a spus Kike, apoi a scos hit după hit. Vivir, Cosas de Amor și multe altele, nu pot să vă spun că unele au numele lui în titlu. De asemenea, a lansat Hero, To Be With You, Do You Know, The Ping Pong Song, Bailamos, Bailando. E unul dintre cei mai urmăriți oameni în online. Este soțul unei superbe jucătoare de tenis. Probabil știi, e vorba de doamna Kurnikova, pe care înțeleg că o cheamă și pe ea ca pe el acum. Da, își ziceam că locuiește în Florida, mai cântă din când în când. Pe cei trei copii cheamă Lucy, Nicholas și Mary. Hai să vedem cine e inegalabilul, omul pe care îl sărbătorim astăzi, 51 de ani. Te aștept cu un pachet de cărți dacă îmi spui numele lui.

0: ai pierdut ceva sau pe cineva, fix atunci te răzgândești și ai vrea să mai fiți împreună. Cine e inegalabilul de astăzi? 8 mai, adică 51 de ani împlinește. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Oana sunt, din
0: Oana,
1: Brașov.
0: Ce faceți, Oana? Cum e la Brașov? Plouă?
1: Foarte bine e. Nu, nu mai plouă. Acum e frumos, vreo 15 grade asta.
0: Da, a plouat?
1: E frumos. A plouat, da, a plouat.
0: Așa se anunță și pe la București.
1: Ne-am răcorit un pic.
0: Deocamdată nu ne-am răcorit, dar mă rog. Oana, cine să fie omul ăsta inegalabil?
1: Enrique Iglesias.
0: Enrique Iglesias. Bine, felicitări!
1: Mulțumesc mult!
0: Să aveți o zi frumoasă, să ajungeți cu bine unde mergeți, probabil la serviciu. Oana, de la Brașov, câștigă pachetul de cărți. Enrique, Kike Iglesias. E inegalabil.

0: mai mult, dar nu ne hrănim mai bine. Scriu site-urile internaționale astăzi, Global Challenge Biology. E un site internațional care a analizat, atenție, nivelurile de nitriți din 43 de culturi. Orez, soia, grâu, fierul și zincul au scăzut cu aproape 5% în toate plantele analizate. Începând cu finalul anului 1980, probabil că e din cauza creșterii concentrației de dioxid de carbon din atmosferă, dar și pentru că se folosesc din ce în ce mai multe substanțe pentru a păstra culturile întregi. Există tot felul de explicații și mecanisme. E de citit, care va să zică, nu e o poveste. Mâncăm mai mult pentru că în realitate ne hrănim mai puțin. Fenomenul e silențios și afectează miliarde de oameni. Revin să vă povestesc. Se pare că a fost atac cibernetic în marile universități americane. Ce înseamnă asta? Ce pagube s-au înregistrat? Revin să vă povestesc după horoscop, evident. Mai sunt 6 minute până la ora 8. Revin cu informații de la astre. În Magic Morning. Bună dimineața!
1: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meiner. Julius Meiner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meiner și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espressor manual. Julius Meiner, măiestrie vieneză din 1862.
3: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100

0: plastic sau nuci pe can, 900 de mililitri la 12,99 lei.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji! Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita! Iaurturile bio îți dublează șansele de câștig!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
5: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
6: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotusin, care are efect calmant asupra gâtului, și Gerdof, care combate aciditatea gastrică. Calmotusin este supliment alimentar, Gerdof este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
9: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
8: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă gusturi românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.

0: 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în tot cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum. Magic FM. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: tema cu imnul oficial al Cupei Mondiale FIFA. Revin să încercăm să cântăm un refren din piesa asta pe care tocmai a lansat-o. E anotimpul ei după plaja de la Copacabana din Rio, unde a adunat peste 2 milioane. Shakira mai dă o lovitură de imagine. Acum e vremea horoscopului.
1: Horoscop Magic FM.
0: Bună dimineața, va fi o zi frumoasă, ne achităm rapid de îndatoriri, de obligații, ne oferim așa o mini-vacanță să ne limpezim creierii și să ne relaxăm puțin. Vibrația zilei e 8. Astăzi ar fi bine să fim mai atenți la echilibru și la alegerile pe care le facem. Taur, se rezolvă o sumedenie de lucruri, vă puteți vedea și de voi, să vă îngrijiți un pic mai mult, să fiți în formă maximă. Vi se dă câștig de cauză într-o situație care v-a purtat prin tribunale, în sfârșit să face dreptate. Gemeni, întrevedere cu cineva care vă cooptează într-o colaborare. Dacă vă puneți de acord, bineînțeles, vă bucurați de bună înțelegere. O să vă dați interesul să le luați alor voștri ce v-au rugat. Poate vă ocupați un pic și de voi. Schimbați ceva în garderobă, mergeți la sală, poate vă tundeți. Rac, vă faceți program cu plimbare. Sau, mă rog, ceva, poate ați făcut o rezervare prin țară. Dacă nu cumva vreți într-un city break, să vă întoarceți revigorați. O revenire la sentimente mai bune. V-ați putea împăca cu acea persoană care v-a greșit, fără intenție. Leu, s-ar putea să negociați un nou business. Lăsați până luni să vedeți ce zice și cealaltă parte. Să nu fiți puși în fața faptului împlinit. Poate îi faceți o surpriză omului de lângă voi. Și ieșiți undeva. Poate într-o țară vecină, la o plimbare, vă revigorați. Fecioară, e posibil să aveți de susținut o idee, să faceți o prezentare, să adunați în jurul vostru oameni care să vă promoveze. Aveți succes. O să intrați la cheltuială. V-ați propus o vizită pe la rude, sunteți în trecere pe acolo, așa că spor la treabă. Balanță. Se poate să vă luați o mini-vacanță. Poate dați o fugă prin împrejurimi. Creați o altă față. Faceți tot ce puteți ca provocările de luni încolo să fie ușor de trecut. Prelungiți un contract, cereți un plus de salariu. Va fi în ton cu vremurile. Scorpion, pare să fie mult de lucru la serviciu. Poate aveți și pe acasă diverse de făcut. Există perspectiva să plecați pe undeva în plimbare. Dacă nu azi, atunci în zilele următoare. Se poate rezolva o problemă sentimentală. Ieșiți la o discuție. Departe de casă, chiar ar fi mai bine. Săgetător, vă faceți program. Fie de plimbări, aveți nevoie de un pic de spațiu să vă mișcați. Poate faceți un pic de sport, ieșiți la aer liber și vă întoarceți cu idei și planuri strălucite. Poate fi o petrecere în familie zilele astea. Va fi cu treabă și cu distracție. Capricorn, e posibil să faceți rost de niște bani, să rezolvați problemele casei și ale familiei, acordându-vă și vouă câteva ore de relaxare. Dacă ați găsit ceva nou de lucru, o să puneți toată priceperea la bătaie. Faceți impresie bună și primiți banii de care aveți nevoie. Vărsător, sunteți inspirați, ingenioși, poate ați descoperit un hobby care să vă scape de acumulările negative. Lucrați cu spor, atrageți oameni valoroși în jurul vostru, poate dați lovitura în afaceri. Să apară din senin ceva, un business cu care rezonați și să fie de cursă lungă. Pești, cineva care îi pasă de voi, vă face program, vă vedeți, ieșiți la film, la plimbare, la mall, în parc, undeva. O să vă fie apreciată munca. Poate primiți bani în plus sau compensații ca să aveți de buzunar. Și berbec, se poate să lucrați la ceva în paralel cu serviciu. De aici poate veni un supliment salarial. Iar în weekend mergeți la distracție pe undeva. E posibil să faceți demersuri necesare, să vă luați niște bani pe care îi așteptați de foarte multă vreme. Va fi așa cu un pic de redresare financiară. Așa să fie ziua. Plină de plimbări, redresări de toate felurile și liniște de ce. Știrile ProTV.ro, de acolo a fost horoscopul.

0: e puțin trecut de ora 8 în Magic Morning. Avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Alianța între PNL și USR în Parlament, dar și pentru viitoarele negocieri pe viitorul guvern de la Palatul Cotroceni. Președinții formațiunilor Ilie Bolojan și Dominic Friț au semnat aseară un mesaj comun. Ambele partide refuză categoric o nouă coaliție cu PSD. Liderul USR, Dominic Friț, aseară, într-un interviu la Digi24.
2: PNL și USR împreună sunt cea mai mare facțiune din Parlament și asta înseamnă, bineînțeles, că au împreună o forță pentru a determina ca România să nu piardă calea reformistă și, bineînțeles, pentru a ne opune la ce a început PSD și AUR în Parlament. Mergem la Cotroceni cu idei clare, asumate.
1: Între timp, consultările informale de la Palatul Cotroceni au continuat. Nu există încă un calendar exact. După discuțiile de ieri cu președintele Nicu Jordan, liderul UDMR a vehiculat o perioadă de cel mult 3 săptămâni. Kelemen Hunor, într-un interviu pentru știrile ProTV.
3: Prima variantă ar fi să refacem coaliția destrămată. Sigur, trebuie un om care poate fi acceptat de toată lumea, și de PNL, și de PSD, și de noi, și de cei de la USR. Și probabil că acel om nu poate veni nici din PSD, nici din PNL, fiindcă atunci se pune problema pentru celălalt partid, cum acceptă.
1: Întreba și dacă ar accepta el funcția de premier într-o coaliție mai largă cu PSD și PNL la aceeași masă, Kelemen Hunor a refuzat categoric. Diana Șoșoacă anunță că partidul pe care îl conduce inițiază procedura pentru demiterea președintelui Nicu Jordan. SOS crede că, citez, România nu mai poate fi ținută captivă de un regim ce ignoră voința poporului, adâncește criza politică și economică și sfidează interesul național. Pentru suspendare sunt necesare semnăturile a 155 de parlamentari și voturile a 233. Apoi se va organiza referendum. Poliția și Inspectoratul pentru Situații de Urgență vor verifica polițele de asigurare obligatorie a locuințelor. Prevederea apare într-un proiect depus la Senat de mai mulți parlamentari socialdemocrați. Proiectul prevede și ca pulul de asigurare împotriva dezastrelor naturale, compania ce gestionează sistemul de asigurare obligatorii, să transmită electronic informații despre existența polițelor către MAI. În prezent, sancțiunile pentru lipsa poliței sunt aplicate de primari sau de persoane împuternicite de aceștia. Actualul plan de restructurare a Tarom este ultima șansă a companiei. Șeful Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, spune că după acest ajutor nu mai există nicio posibilitate legală ca Tarom să mai primească bani de la stat. Compania va primi un ajutor total de aproape 100 de milioane de euro, injecție de capital și ștergere de datorii. Tarom trebuie să-și reducă flota, dar și numărul de rute. Compania aviatică n-a mai făcut profit din 2008, a subliniat Bogdan Chirițoiu. În București, liniile 100, 205 și 203 vor circula pe trasee deviate weekendul acesta din cauza festivalului Bucharest Food Truck. Restricțiile sunt valabile până luni dimineața la ora 6. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.
4: Always the best music. Magic FM.

importante premii din industria muzicală inventată, adică, mă rog, pusă 100% în online de inteligență artificială. L-am văzut pe Bob Marley stând de vorbă cu Whitney Houston și pe Michael Jackson câștigând un premiu înaintea lui Prince. Totul era evident într-un computer. Apropo de Bob Marley, super versuri. Let's get together and feel alright. Așa să fie. Împreună să ne fie bine. Uite, citeam mai devreme o cercetare de peste Atlantic care zice că albinele continuă să surprindă lumea științei. Un nou studiu arată că insectele astea, deși au un creier minuscul, pot procesa informații numerice și pot distinge cantități și calități, ceea ce cumva le plasează într-o categorie cognitivă mult mai complexă decât se credea până acum. Descoperirea arată că albinele pot număra. E o treabă interesantă. O să vedem exact. Sci News scrie despre faptul că de ani buni cercetătorii încearcă să înțeleagă dacă sunt ele albinele diferite de alte insecte. Pare că da. Cercetarea asta arată că da, ele, albinele, pot ține cont de număr. Foarte interesant. Revin să vă povestesc. Și pentru că îmi doream foarte tare să aflu cum sună Dai Dai, așa se cheamă noul imn al Cupei Mondiale de Fotbal 2026. Videoclipul a fost filmat pe stadionul Maracana și e cântat de, ați ghicit, Shakira. Imediat încerc să văd dacă găsesc undeva fragmentul să-l auzim împreună. Până una alta, în București o să plouă mai târziu, așa că domnul Phil Collins are întotdeauna dreptate când spune I wish it will rain down. Până dimineața din Magic Morning. Yeah!

eu sunt o persoană greu de impresionat. Bună dimineața. That don't impress me much. Nu sunt impresionată neapărat de prezența din dimineața asta a unui fragment din noul imn al Cupei Mondiale. Shakira cântă Die, Die. O să aflăm ce înseamnă de fapt și la ce se referă. Videoclipul a fost filmat pe Maracana, pe stadion. Ascultăm o bucată din piesa asta, după care mă întorc cu niște super invitați. Rămâneți aproape. Oameni buni, o să avem un live în Magic Morning. Îndată, bună!

Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2020.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehair selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
3: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hiturile săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
4: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
5: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristin 23,99 lei, muștar la minut 4,49 lei și spaghete Barilla la 4,59 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Din toată inima, reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7 lei și 99 de bani și jambon de porc copt Mega 150 de grame la 10 lei și 99 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale. Perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
3: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminica

0: Don't Turn Around e doar o glumă. Astăzi ne întoarcem un pic în timp, în, să zicem, acum un an, doi ani, când era așa un zoi de nebunie în România. Cei mai mulți tineri voiau să emigreze, să plece în străinătate să studieze. Și era și un soi de teamă mondială, generală, a părinților care spuneau, vai de mine, ce vor face și mai ales ce vor studia și ce vor, pentru ce vor câștiga bani. Uite, în dimineața asta m-am gândit și recunosc că nu e 100% ideea mea, o să dau credit cui trebuie, să invit în studio pe niște tineri care studiază încă o parte din ei în Germania, la Berlin, și-au făcut o trupă, cântă ceva ce nu se întâmplă să fie peste tot. Bună dimineața și celor care ne văd online, adică pe contul de Facebook Radio Magic FM. Uite, oamenii ăștia se numesc atât de colorat, Pink Pool. Bună dimineața, good morning!
1: Good morning!
0: Bună dimineața! O să fie un interviu în romgleză, îmi cer scuze. Doi dintre ei, scuze, you understand scuze. The word scuze, scuze. Da. Greg și Ivy sunt din afara țării, nici n-are importanță. Are you guys from Russia? Both?
2: Yeah. Yes.
0: Both. Doi ruși și doi români. Ok. Da. You like the word da.
2: Da.
0: Adi și Aileen sunt din România. Vă mulțumesc tare mult că o să-mi spuneți în limba română povestea trupei și mai ales povestea voastră. Doi oameni care au studiat muzică în străinătate pentru că România nu avea unde sau... Care să fi fost motivul pentru care ați ales Berlin? Adi, Aileen. Adi.
3: Motivul principal e pentru că majoritatea facultăților de muzică sunt conservatoare și pe muzică clasică.
0: Și tu n-ai vrut să studiezi clasică.
3: Am făcut 4 ani pian clasic și 8 ani chitară clasică și în clasa 11 am zis nu, eu nu vreau să mă duc la conservator, că știam că nu o să îmi placă. Și am găsit BIM Berlin.
0: Ce înseamnă BIM Berlin? Explică-te, rog.
3: BIM înseamnă Brighton Institute of Music and Media. Și pur și simplu o branșă.
0: Deci nu e doar muzică, e music
3: nu,
0: and media.
3: Nu, este și film și business și...
0: Ok.
3: Muzică, gen production și performance, songwriting.
0: Aileen, tu cum ai ales? Tu zâmbești. Ia spune-ne. Te rog.
4: La mine a fost o poveste un picuț mai interesantă, pentru că eu am terminat liceul în timpul COVID-ului și facultatea la care intrasem, din păcate n-am mai putut să mai mă duc la ea și am avut cam un an să-mi reconfigurez traseul destul de repede. Intrasem în UK, dar cu Brexit-ul și cu COVID-ul a trebuit să fac o mare schimbare ca să fie mai ușor pentru mine, pentru părinții mei financiar, mental și din toate punctele de vedere, și cumva am dat peste facultatea BIM, care a fost o opțiune mult mai safe din punct de vedere că este în Europa, este accesibilă, era și accesibilă, mai accesibilă financiar decât au fost alte universități și chiar oferau un program pe care doream să-l studiez, care mi se părea complet sunet și inginerie de sunet. Este fix ce face și Adi. Suntem la același program.
0: Faceți producție? Faceți și producție?
4: Da. Nu, producție.
3: Doar producție.
0: Doar producție. Dar sunteți muzicieni în același timp.
3: Da, exact.
0: Adică e fabulos să vezi o femeie absolut superbă, blondă, cu basul în mână.
3: Exact.
0: Mie mi s-a părut ceva incredibil.
3: Da, e foarte tare.
0: E foarte tare, da. Exact. Nu că să ai doi chitariști excepționali, n-ar fi tare. Foarte frumos. Bravo, felicitări.
3: Mulțumesc.
0: So, what's the story of you Russian guys? Ivy, Greg. Greg, you're the lead singer, is it?
2: Yes,
0: good
2: indeed.
0: Morning. How are you?
2: Good, very well.
0: What's your story? Care este povestea ta, Greg?
2: Well, we all met at BIM. Not me and Ivy, but me and Aileen and Adi. I study also at BIM. I study songwriting. My first year of songwriting, and now I do songwriting and production.
0: Compoziție și producție.
2: BIM offers joint honors, which is a very nice option. And Ivy, I met way back home. And
5: yes, 6 years ago, it was...
0: You were former in another band?
5: You started in another band.
0: Okay, au început în altă trupă.
5: We just decided to do a rebrand when I came to Berlin.
0: Okay, so you're the last one who came to Berlin. Okay.
2: It was a bit late, yeah.
0: Exactly. Înțeleg. Care v-a să zică, Ivy și Greg se știau de 6 ani, au mai cântat într-o formulă. Ivy e ultimul venit în formula Pink Pool. How come the name? Aileen, cum ați găsit numele ăsta? Adi.
3: Ideea mea.
0: Deci, ideea ta, ok.
3: Eram la facultate, făceam brainstorm. Ne trebuia neapărat nume catchy și am zis că vrem neapărat să fie cu o culoare. Și de la trupa trecută aveam chestia asta cu roz și cu galben.
0: Ce înseamnă? De ce? Sunt culorile tale preferate? Nu, sau?
3: Pur și simplu prind. Sunt foarte strigătoare culorile.
0: Ah,
3: și combinate, zi, arată bine.
0: Uh-huh.
3: Așa pentru imagine. Și am dat brainstorm și eu am venit cu numele Backyard Pool și Greg a zis că, bă, sună ca un nume de trupă care nu o să iasă niciodată de din antrele.
0: Și Backyard, adică backyard piscina din, din spatele casei.
3: Da, exact. Mm-hmm. Și am zis că, bun, hai că măcar să păstrăm pool.
0: Mm-hmm.
3: Și am decis înainte că vrem o culoare și de ce nu pink pool? Și parcă și sună așa bine.
0: Corect. Suntem de acord.
3: Așa.
0: Acum o să mă duc la Eileen și o să o rog să spună mamelor și taților care sunt pe recepție aici la Magic FM că funcționează studiatul în străinătate și că e o soluție și că se poate și că ești fericită cu alegerea ta. Te rog.
4: Dragi părinți, nu a fost ușor și cred că orice părinte poate să își dea seama că să-ți lași puiul să plece atât de departe este foarte greu. Înțeleg că e greu să lași cumva, nu vreau să zic lesa mai scurtă, și înțeleg că este înfricoșător, dar o școală a vieții mai rapidă, mai pe steroizi decât plecatul în afară nu există. Este cea mai bună disciplină și din punct de vedere, dacă este între a rămâne aproape de casă și a-ți îndeplini visul tău, mereu ar trebui să, nu știu, ca părinte ar trebui să-ți susții copilul să poată să-și urmărească visele, pentru că acasă o să poată întoarce mereu. Asta este cel mai important lucru și asta este ce am învățat eu în 4 ani. Este absolut 100% posibil să ai o carieră de succes și dacă rămâi și dacă pleci în afară, ține doar de voință, dar cine suntem noi ca oameni să spunem la alți oameni ce ar trebui să facă? Dacă există posibilitatea să poți să ajuți copilul tău să plece în afară, să-și trăiască visul, nu știu...
0: Ai spus foarte frumos. Acasă va fi întotdeauna în același loc. Lasă-l să viseze. Adi, e și rândul tău să spui. Îmi cer scuze, da.
3: Păi,
0: you Romanian people. Te rog.
3: Din experiența mea.
0: Te rog.
3: Mai ales cum am zis înainte că îmi făceam chitară clasică și nu am vrut să mă duc la conservator. Când m-am dus în străinătate, în prima lună, l-am cunoscut pe Greg.
0: Uh-huh.
3: Și am intrat în
0: trupa veche.
3: În trupa veche, exact. Uh-huh. În care am stat un an și după ce am făcut rebrand. Am mai primit multe joburi de înregistrat în studio, chitară.
0: Adică tu în acest moment lucrezi ca să-ți plătești școala?
3: Da,
0: și,
3: eu da.
0: Și tot ce faci în Berlin?
3: Nu, și în România cânt și cu banii reușesc să-mi susțin.
0: Păi se pare foarte important. Îmi cer scuze, poate e important să știe oamenii ăștia că sunteți între 21 și 23, nu?
3: Da, nu, Ivy are 19 ani.
0: Ivy are 19. You're 19, you're the youngest.
3: Yeah.
0: Wow.
3: Exact.
0: Sunt impresionată. Bine, de ce ați venit în București? N-ați venit pentru Magic FM. Trebuie să se întâmple ceva. So da, you're here because... vă mulțumesc foarte mult. You're here because you have a gig today. Este tonight sau mâine?
3: Tomorrow.
0: Când?
3: Mâine,
0: tomorrow.
3: Mâine la B52 cântăm în cadrul partiului sau turneului Emo Reunion.
0: Mm-hmm. Ce înseamnă asta? Vorbiți cu părinți.
3: Okay.
0: Vorbiți frumos.
3: Emo Reunion... Este o petrecere unde se pune muzică alternativă din anii 2000, sfârșitul anilor 90.
0: Uh-huh. Pregătesc toți, și eu, ce să pregătesc? Forever Young e
3: bine? Toți oamenii, da. Pentru toți oamenii care au crescut cu genul ăla de muzică.
0: Bine, și voi o să cântați piesele voastre. Aveți până la acest moment 3 și peste 20.000 de oameni care au deschis Spotify-ul pentru voi. 30. Și vă ascultă. 30.000.
3: Da.
0: E bine, eu m-am uitat săptămâna trecută. Între timp ați crescut 10.000.
3: Da.
0: Sper ca săptămâna viitoare să fie 80.000.
3: Da, să fie 80. Să fie...
0: Da, da. Mm-hmm. Bine, aș vrea să vă aud cântând. Oameni buni, live, în studioul Magic Morning, avem de ascultat o trupă despre care sper din suflet că o să mai auzim. Este o trupă de tineri între 19 și 23 de ani. Da, știu, tinerețea nu e neapărat un atu, cum nici senectutea nu e neapărat un defect. People live in Magic Morning. O să cânte noul sau vechiul single? Ce cântați? Away sau wrong?
3: Away.
0: Away.
2: The new song, domnilor. The new song, the exclusive.
0: The new song exclusive. Why it's exclusive? Because you played it yesterday. You played it on Rock FM, on Cristi. Ieri s-a cântat?
3: Because it's acoustic.
2: Yeah,
0: it's acoustic.
2: Yes.
0: Mulțumesc foarte mult.
3: Așa de dimineață.
0: Așa de dimineață. Primesc un cadou de la Pink Pool, o versiune acustică a unei piese pe care sper să o auziți și la radio într-o bună zi. Away.

mulțumesc din suflet că m-ați ales pe mine să cântați piesa asta așa, acustic, fabulos, veți mai auzi de ei, vă promit. A fost live și exclusiv în studioul Magic Morning. Pinkpool, căutați-i pe Instagram, pe TikTok, peste tot sunt.

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun!
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Electro Week.

0: Ai și tu în aplicația EMAG. Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainep, EMAG.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: Rifa, cum de sunt hainele tale mereu curate?
4: Simplu! Scanez ProfiApp și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria detergent și balsam.
3: Deci nu doar hainele sunt fresh.
4: Și bugetul, dacă scanezi!
5: Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei.
7: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.

Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.

0: Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7 lei și 99 de bani și jambon de porc copt Mega 150 de grame la 10 lei și 99 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: este ora 9 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului. Le prezintă Cristin Bugur.
1: Bună dimineața! Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, nu exclude un guvern minoritar format din PNL și USR. El susține și că Ilie Bolojan este în continuare cea mai bună soluție de premier pentru România.
2: În condițiile în care domnul Grindeanu, în înțelepciunea domniei sale, constată că după ce a dat țara peste cap, de fapt n-are nicio alternativă să facă o majoritate, sigur, cred că deja ne putem uita ca Ilie Bolojan să vină din nou prim-ministru și să conducem țara asta pe linia reformelor care trebuie. Și cred că scenariul ăsta este un scenariu fezabil.
1: Între timp continuă negocierile informale la Palatul Cotroceni pentru formarea noului guvern. Înșelătorie în numele ghișeul.ro. Autoritatea pentru Digitalizarea României atrage atenția asupra unor SMS-uri frauduloase aparent din partea platformei. Mesajele conțin link-uri ce urmăresc obținerea de date personale sau informații financiare. Ghișeul.ro nu transmite SMS-uri sau e-mail-uri prin care anunță apariția unor obligații de plată. DNSC monitorizează situația. Operațiune gigantă a Interpol pe piața medicamentelor contrafăcute. Acțiunile au avut loc la jumătatea lunii martie în 90 de țări, inclusiv la noi în România. Are detalii Alina Anea.
3: Au fost confiscate 6 milioane și jumătate de produse farmaceutice neaprobate sau contrafăcute. Valoarea acestora s-a ridicat la peste 15 milioane de dolari. În topul medicamentelor confiscate, cele pentru disfuncție erectilă, sedative, analgezice, antibiotice, antifumat. Interpol a destructurat aproximativ 70 de rețele de criminalitate organizată, unele implicate în vânzarea de produse contrafăcute pentru slăbit. 270 de persoane au fost arestate. Medicamentele contrafăcute nu sunt doar o fraudă, ele pun în pericol vieți, a transmis secretarul general al Interpol.
1: Alina Anea. Decizie importantă în Republica Moldova. Parlamentul din țara vecină renunță la limba rusă, iar româna devine singura folosită în toate actele și proiectele oficiale. Actualul regulament prevede ca actele legislative să fie prezentate în limba română, împreună cu traducerea în limba rusă. În capitală, weekend fără străzi deschise. Calea Victoriei nu va fi pietonală, pentru că au loc deja alte două mari evenimente în centrul orașului, iar un al treilea ar da peste cap traficul, anunță Primăria Generală. E vorba despre semimaratonul internațional București, dar și de Bucharest Food Truck Festival. Ambele vin cu restricții de circulație. În plus, este anunțat un marș pro-Europa mâine, de 9 mai. Și la final, datele meteo, vreme instabilă în acest sfârșit de săptămână în toată țara. Vor fi ploi și vânt intens. Directorul ANM, Elena Mateescu, la Antena 3.
4: Fenomenele de instabilitate vor fi în extindere în cea mai mare parte a țării, averse torențiale, punctiform, în special și în sudul, sud-estul și estul țării, valori de 15-20 de litri pe metru pătrat.
1: Maximele vor fi cuprinse între 15 și 26 de grade. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața, astăzi la Song Story despre un super album. Mi-aduc aminte că la Grammy Awards în 1994 Steven Tyler, domnul Tallarico de la Aerosmith, a venit zâmbind și a cântat o bucată reinterpretată dintr-o piesă de-a lor, care în anul acela chiar reușea să primească Grammy-ul pentru Best Song. Au primit Grammy-ul și pentru cel mai bun album Get a Grip. Pe 8 mai anul 1993 era number one în UK, era number one în Marea Britanie. Ce e foarte interesant este că omul ăsta a urcat pe scenă la Grammy și a cântat ceva de tipul There was a time. Era o vreme când toată lumea credea că noi nu mai existăm și Aerosmith e istorie. Ei bine, Get a Grip a fost albumul lor de revenire. Mai cântă și astăzi. E drept, el își menajează cum poate corzile vocale, a avut tot felul de situații. Dar, din vremea în care era number one pe ambele maluri ale Atlanticului, doamnelor, domnilor, băieții răi din Boston, Aerosmith, Pink, pare că e culoarea pasiunii și leitmotivul acestei dimineți. După Pinkpool, iată Pink, Aerosmith.

Finane, Aiko Aiko, bună dimineața! În Magic Morning am avut astăzi așa multă energie extrem de benefică pentru o dimineață de vineri, de la o trupă de tineri pe jumătate români, cealaltă jumătate ruși, oameni care adoră muzica și restul nu contează. Trebuie să știți că din ce în ce mai mulți oameni din Marea Britanie, din industria ospitalității, atrag atenția că, din păcate, restaurantele e posibil să nu supraviețuiască perioadei astea. Unul dintre cei mai cunoscuți bucătari a declarat astăzi pe copertă la The Guardian că el începe să deschide locații prin străinătate ca să le poată ține în viață pe cele din Marea Britanie. Prețurile și condițiile și felul în care oamenii vin la restaurante schimbă de la zi la zi e de povestit un pic. Iar în Franța, dincoace de canalul Mânecii, în Franța, guvernul francez încurajează telemunca, mai ales în zona de administrație publică, pentru că au crescut serios prețurile carburanților. Mi se pare important să înțelegem. Doamna Gwen Stefani a fost împreună cu trupa cu care a debutat, No Doubt, invitată la The Sphere, la sala aia ultra mega giga din Vegas. Și au cântat și piesa asta. Sună atât de diferit, dar atât de bine. O ascultăm aici, în Magic Morning. Don't Speak.

0: Bătălia hiturilor.
1: E despre bătălia hiturilor la ora asta, ne jucăm de a cântecul dimineții, ne jucăm în sensul că eu vin cu propunerea, iar voi veniți cu alegerea, adică difuzăm cântecul care primește două voturi din trei apeluri. Hai la 0213163636, încercăm un strop de franceză, dar titlul vine de la o declarație pe care a primit-o la un moment dat de la o fană, domnul Joseph Cocker.

0313163636. Votați. N'oublie jamais Joe Cocker versus o bijuterie compusă de domnul Roderick Stewart. Rhythm of my heart is beating like a drum.

0: 031 6 3 6 3 6. E aici, vă aștept să-mi spuneți care cântec vi se pare mai potrivit, pe care ați vrea să-l auzim pe repeat. Hai în Magic Morning. Ia să vedem cine cu cine votează. La ora asta facem playlist împreună. Ia să auzim. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Fără să aud a doua propunere, votez cu nublieza mea.
0: Ce drăguț! Cine sunteți?
1: Alina de la Brașov.
0: Alina de la Brașov! Mulțumesc! Se întâmplă să prindeți linia directă cu Magic Morning. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e?
2: Lili din Alegi.
0: Ia uite, voci pe care le știu. Ce faceți?
2: Da.
0: Prima sau a doua piesă?
2: A doua
0: egalează Rhythm of My Heart. Și iată vocea, iată DJ-ul. Vă ascult, bună dimineața. Alo? Sunteți cu... Vă rog, vă ascult. Cine e?
3: Eu vă ascult cu drag și cu mult...
0: Mulțumesc. Mulțumesc frumos.
3: Nublie jamais.
0: Cine sunteți? Cum vă numiți?
3: Francis,
0: mulțumim pentru voturi. Fabulos, ascultăm Joe Cocker. Bătălia hiturilor.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai. Vine pe 11 lei 49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99. Activia mic dejun iaurt 3 lei 59 și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
9: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hiturile săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
12: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Enjoy the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

este o mare paella, cred. Da, se pare că e al treilea weekend cu străzi deschise la București și este o semifinală, habar n-aveam că există campionatul mondial de paella. O semifinală va avea loc la București în weekendul ăsta, e de văzut, sigur și de salivat ar fi aici. Sunt și câteva lucruri foarte interesante apropo de vacanțe. Din cauza scumpirii combustibililor, din ce în ce mai mulți oameni se gândesc să renunțe sau să-și ia vacanțe mai aproape, cumva la care pot merge eventual cu trenul. Uite, mă uitam mai devreme care este lista cu cele mai frumoase destinații de vacanță la care oamenii visează. Pe locul întâi se află paradisul de top din Maldive, una dintre cele mai dorite destinații din lume. Urmează Japonia, care e fascinantă pentru Tokyo și Kyoto, Dubaiul, Santorini, Paris, Islanda. Acestea sunt destinațiile cele mai căutate pe site-urile de turism în acest moment. Și mie a plăcut la nebunie articolul ăsta, nivelul tot mai ridicat de dioxid de carbon din atmosferă, pe de o parte, pe de altă parte folosirea în prea mare cantitate a substanțelor din zona de pesticide, face să mâncăm mai mult, pentru că în realitate ne hrănim mai puțin. Fenomenul e silențios și ne afectează pe toți. De exemplu, oamenii care au studiat plantele, adică orezul, soia și grâul, din 43 de țări și culturi, au ajuns la concluzia că proteinele, fierul și zincul au scăzut cu câte 5% aproape în fiecare decadă din 1980 până în prezent. Adică sunt la fel de frumoase, probabil la fel de gustoase, însă mult mai puțin bogate în proteină, în zinc, în fier, toate culturile sau cele mai multe dintre ele. Când aveți timp, citiți. Nu, asta nu e o scuză să mâncăm mai mult. E o scuză, poate, să sărim peste o masă, mă gândesc. As long as you love me, Backstreet Boys.

Magic, dar le ignorăm, spune Cristina Demetrescu în podcastul Magic Life. Te invit să vezi, Cristina Demetrescu este una dintre cele mai cunoscute și mai respectate astrologe de la noi. Este un episod pe care l-am încărcat aseară pe canalul meu de YouTube, Magic Life, acolo, despre cum ignorăm ce ne transmite universul și mai ales ce perioadă parcurgem. Uită-te, ascultă, mă găsești și pe aplicația Magic FM, descarcă-o.

fructe, mai ales kiwi, unul dintre cele mai bogate în vitamine și proteine și înțeleg, e o bucurie pentru foarte, mai ales pentru sănătatea digestivă. Scrie un site din Spania, El Economista, acum nu știu dacă e în spate o

0: plecat din Marea Britanie în jurul lumii. Mama spune că cei doi nu au nevoie de școală, aici ne despărțim în păreri. Ruth și Steven au 36 de ani și împreună cu copiii au plecat din Marea Britanie prin Asia, Europa, America, în 15 țări și învață prin muzee, prin tot felul de spații. E interesant. N-aș practica, dar mai vorbim. Bujorul, floarea națională a României, domină vânzările de primăvară. Există o seră de bujor în Vitan, în București. Habar n-aveam, e de văzut. Iar în weekend e semifinala celui mai important concurs de paella de pe planetă. Bucureștiul găzduiește o premieră, o semifinală a campionatului mondial de orez cu fructe de mare, cu verdura. Da, de văzut și de gustat și de bucurat. Vă aștept și mâine, da, mâine, după amiază, vă aduc cele mai frumoase cântece compuse de artiști născuți în Europa, care cântă în Europa. Pentru că Europa nu înseamnă doar Uniunea Europeană, înseamnă și Marea Britanie. Înseamnă multe, foarte multe voci pe care le știți. Să nu uităm, de exemplu, că Suedia a dat de-a lungul anilor trupe mari precum ABBA, Roxette, Ace of Base. Avem de ascultat muzică frumoasă tot weekendul. Vă aștept! Și luni dimineață mă întorc în Magic Morning cu toate știrile interesante. După 10, Coolio, Gangsta's Paradise, plus Tina Turner, Michael Bolton, Modern Talking, Zucchero și Paul Young. Zi frumoasă și un weekend perfect să aveți!
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
4: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.

0: din toată inima. Reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai ulei de măsline Mega 500 de mililitri la 24 de lei 99 și mini napolitane Kitbis 400 de grame la 10 lei 99. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Enjoy the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Orion.

trecut de ora 10. Bună dimineața, mă bucur să fim iar împreună la Magic FM. Ascultăm vocea inconfundabilă a Tinei Turner aici, o artistă care ne amintește mereu cu piesa asta cât de important e să prețuim oamenii de lângă noi. Ne continuăm dimineața în aceeași notă de sensibilitate, pentru că suntem în acel moment al zilei în care muzica ne ajută să găsim echilibrul. În plus, este vineri și mă bucur să văd că agenda pentru weekend este plină, sunt o mulțime de evenimente și poate apucăm să vorbim încă de astăzi despre ele. Ioana de Hilerin sunt, cea mai bună muzică din toate timpurile, e aici, iar acum vine Florin Chilian, 10.

Michael Bolton aici și da, cred că are dreptate. Iubirea adevărată înseamnă dăruire și respect. Și pentru că dragostea se bazează înainte de toate pe respect reciproc, facem trecerea către o semnificație importantă a zilei de astăzi, pe 8 mai, în România. Sărbătorim Ziua Egalității de Șanse între Femei și Bărbați. E o zi care ne amintește că potențialul nu are gen și că o societate puternică e cea în care toată lumea are aceleași drepturi și oportunități de a străluci, fie că vorbim de carieră, educație sau de viața de zi cu zi. Așadar, să celebrăm parteneriatul, echilibrul și succesul fiecăruia dintre noi. Și pentru că vorbim despre succes și energie debordantă, cine ar putea să o facă mai bine decât

acum încetinim puțin pentru a saluta un erou discret al civilizației. Astăzi, pe lângă alte sărbători, marcăm Ziua Internațională a Măgarului. Poate părea o sărbătoare inedită, dar ideea a fost a unui cercetător egiptean și a venit dintr-o dorință nobilă, aceea de a onora unul dintre cele mai rezistente și muncitoare animale din istorie. Măgarul a fost de 6.000 de ani motorul care a ajutat omenirea să se dezvolte, transportând poveri pe cele mai dificile terenuri, mult înainte de apariția electricității. Deși sunt achinați pentru natura lor încăpățânată, tocmai această rezistență i-a ajutat să supraviețuiască în condiții imposibile. Și dacă tot vorbim despre încăpățânare, se spune că un măgar nu va trece niciodată prin același râu de două ori dacă s-a udat prima dată. O lecție de viață, nu? Noi oamenii reușim să facem aceeași greșeală iar și iar și iar. Uneori ne trebuie multe repetări ca să ne învățăm lecția, chiar și în iubire. Dar cei mai mulți ajungem la concluzia că viața e mult mai grea de unul singur, la fel se pare și domnii care urmează aici, Zucchero și Paul Young. Senta una donă, ascultăm!

0: It's a kind of magic.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în

Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Creditorii Damanman Gallia sunt chemați azi să decidă strategia de vânzare a șantierului. Valoarea poate oscila între 84 și 184 de milioane de euro, scrie news.ro. Marja este dată de diferența dintre valoarea de lichidare și cea de piață a companiei. Reprezentanții a peste 190 de instituții și companii au de recuperat 2 miliarde de lei, iar salariații, aproximativ 30 de milioane. Donald Trump presează regimul din Iran pentru încheierea unui acord pentru încetarea războiului cât mai rapid. Armistițiul rămâne valabil în ciuda atacurilor de seara trecută, a transmis liderul de la Casa Albă. Armata de la Teheran acuză americanii că au atacat un petrolier iranian și mai multe ținte costiere în apropiere de strâmtoarea Ormuz. Donald Trump. Planul este foarte simplu. Iran nu poate avea arme nucleare și nu va avea bombe nucleare. Aceasta este linia roșie, capătul de drum. Nu le vom da acest drept. Zero șanse. Ei știu asta. Au fost de acord cu asta. Să vedem acum dacă sunt dispuși și să semneze pentru asta. Ar face bine să o facă rapid. Ce trebuie să înțeleagă ei este că dacă nu vor semna, va fi foarte multă suferință. Donald Trump.

0: Iscăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
1: Lidl. Știi că merită!
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Rafinat ca un concert la Viena. Elegant ca un vals vienez. Fin ca aroma cafelei Julius Meiner. Julius Meiner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea babei Julius Meiner și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meiner, măiestrie vieneză din 1862.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Electro Weekend prezintă

0: și tu în aplicația EMAG.
1: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic, care susține reechilibrarea florei intestinale, și Maximag Antistres, care contribuie la reducerea oboselii. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Pe drum spre casă, zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu.

Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Comedia încă nu, dar o să fie, revine la Teatrul Elisabeta. O blană de lux dă peste cap căsnicii, relații amoroase și triunghiuri conjugale. Hai să vezi cum, într-un spectacol care aduce împreună pe Cristi Iacob, Alexandra Velniciuc, Gabi Costin, Vasile Calofir, Ștefan Velniciuc, Mirela Stoian, Valeria Stoian, Irina Noapteș, Raluca Ghervan și mulți alții. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro. Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: De comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.

eleganța lui François Feldman ne-a purtat pentru câteva minute pe străzile Vienei, acolo unde, în câteva zile, începe Eurovisionul. Într-un fel a început, dar ne notăm în calendar datele de 12, 14 și 16 mai. La Viena vor fi condiții de securitate speciale pentru acest eveniment. Schimbăm ritmul acum și ne întoarcem în deceniul care a definit generații întregi. Vom asculta un cântec din anii 90. Dacă și vouă vă e dor de acea perioadă, puteți retrăi atmosfera cluburilor de altă dată pe radioul nostru online Magic 90s Hits, unde muzica anilor 90 nu se oprește niciodată. Până atunci însă rămânem aici pentru o piesă legendară din 1995. Se aud The Kelly Family cu Roses of Red.

este vineri, e aproape ora 11, așa că nu mai e foarte mult până când vom putea face absolut ce ne place cu cine ne place. Până atunci, ascultăm aici cea mai bună muzică din toate timpurile și, sigur, sigur, timpul până în weekend va trece mai ușor. După fix avem Britney Spears, Sometimes.

0: Iar Alina Eremia și Mario Fresh ne aduc Ai fost.
1: Ai fost acolo într-o piesă de
0: vară. Ioana Sunt rămâne împreună aici, e încă dimineață și aici poate fi perfectă.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
6: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
7: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București. În cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
6: Pe bandă continuă, podcast

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
1: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service.
2: Trofeul CK

0: sponsorizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
2: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
3: Bobo Burlăceanu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint. Ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.
4: De comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
5: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
6: Pot cărțile de psihologie și dezvoltare personală să trateze problemele din dormitor? Domnul Griffin este dispus să încerce orice pentru a stârni din nou pasiunea soției sale. Bunele sale intenții atrag însă personaje la care nu te aștepta și situații cu totul fanteziste. Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Vasile Calofir, Mirela Stoian și Vlad Ianuș sunt protagoniștii comediei Fanteziile soțului meu aproape că m-au înnebunit. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Alina Eremia și Mario Fresh au deschis o nouă oră la Magic FM, pe care sper să o petrecem împreună. Continuăm dimineața cu muzică bună și vom merge mai departe cu o piesă care are o energie specială și cu o voce pe care o recunoaștem din prima. Da, e Freddy și urmează Living.

La Magic FM ne apropiem frumos de weekend și parcă fiecare melodie vine cu o stare bună. Tocmai am ascultat-o pe Britney Spears cu Sometimes, una dintre piesele care au făcut-o cunoscută la sfârșitul anilor 90. Rămânem într-o zonă relaxată și mergem mai departe cu o piesă care ne duce cu gândul la soare și la vacanță. Shaggy vine cu Angel, un cântec inspirat dintr-un classic soul din anii 60, reinterpretat într-un stil cald și foarte ușor de recunoscut. Acum la Magic FM.

0: Stevie Wonder e aici, I just call to say I love you. Poate mi se pare doar mie, dar dacă e vreme bună, vinerea înseamnă o parte importantă din weekend. Când vremea nu prea ține cu noi, parcă vinerea o folosim ca să ne odihnim un pic, mai pe după amiază seară, înainte de weekend. Ce voiam să spun pe scurt e că nu vorbim despre vremea de mâine încă, pentru că trebuie să trăim din plin ziua de astăzi, când vom avea vreme instabilă, dar destul de caldă. Între 19 și 27 de grade, spun meteorologii că vom avea maximele, mai frig pe litoral până în 18 grade Celsius și la București vreme caldă și în general instabilă cu o maximă de 25 de grade Celsius azi.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Fraudă de peste 18 milioane de lei cu ambalaje reciclate. ANAF a făcut verificări la o firmă din capitală. Inspectorii fiscului au descoperit că administratorii societății nu ar fi plătit impozitul pe profit și TVA. Banii ar fi fost ascunși prin facturi și tranzacții fictive, într-o rețea de alte 9 companii, fără activitate economică reală. Din respectivele sume ar fi fost cumpărată inclusiv o mașină de lux de aproape jumătate de milion de euro. Gimnasta Ana Maria Bărbosu a fost suspendată provizoriu din activitate. Decizia a intrat în vigoare ieri. Românca a anunțat deja că va face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Bărbosu este acuzată că nu ar fi fost găsită de agenții antidoping de 3 ori pe parcursul unui an. Sportivii sunt obligați să transmită zilnic unde se află exact, dar și un interval de o oră în care să poată fi verificați. Se strică vremea. ANM a emis o informare de ploi torențiale.

și vijelii pentru toată țara de azi de la ora 12 până duminică dimineața. La munte, în sudul, centrul și estul țării sunt așteptate furtuni. Vântul va sufla cu putere, iar în intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot ajunge la 50 de litri pe metru pătrat. Meteorologii au emis și un cod galben de furtuni până diseară la ora 22 pentru județele din Moldova.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrana uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
5: Lidl. Știi că merită.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Pharmaseries cremă de corp și față pentru bebeluși și copii SPF 50 plus la 72,99 lei, redusă de la 91,50 lei. Și Dr. Fitterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
3: Acum te las pe fără să stai cu mine, dar n-am bani de bilet.
4: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
5: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
6: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
5: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
6: Fiecare pas contează.
5: Pașii tăi salvează vieți.
6: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
7: Salut, suntem Voltaj!
8: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Opri la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7 lei și 99 de bani și jambon de porc copt Mega 150 de grame la 10 lei și 99 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică

Carmen, Hungry Eyes, acum la Magic FM. De obicei, am observat atunci când cineva spune că nu vrea să creeze haos, tocmai e pe cale să facă lucrul ăsta. Cred că se va întâmpla și în capitală în acest weekend. Primăria a anunțat că va renunța în acest weekend la evenimentul Străzi Deschise. Au loc două alte mari evenimente, Semimaratonul Internațional București și Bucharest Food Truck Festival, care vin cu restricții, iar un al treilea ar da complet peste cap traficul, spune municipalitatea. Deci pentru Străzi Deschise mai avem un pic de așteptat. Nu va fi weekendul acesta, ci weekendul viitor. Acum ascultăm Israel Kama Kavivolei, Somewhere Over the Rainbow.

În câteva minute avem și BZN Dance Dance. Și am ales și Callum Scott, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: La Magic FM, cea mai bună muzică nu se oprește nici când. Ne auzim aici după fix. Ioana sunt.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vine pe 11,49 lei kilogramul. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame, 11,99 lei.

0: Kaufland, ieftin și bun!
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco! La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Alo?
6: Hotel, bună ziua!
5: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
6: Sigur că da. Pe ce nume?
3: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
7: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel & Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
8: Bifa, e cald sau am poftă de înghețată?
9: Amândouă! Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria înghețată pentru acasă.
8: Două? Nu împărțim!
9: Mai mergem încă o dată!
10: Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
12: Libertatea nu are grade de comparație.
13: Libertatea e doar libertate.
12: Și atât.
14: Libertatea e viață.
15: E sunet pur.
14: E muzică.
15: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
14: 7 noiembrie, Sala Palatului.
15: Bilete pe getin.ro.
16: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
17: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
3: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally. Bosch Car Service. Trofeul Check Bank. Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue. De 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele. Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
18: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
19: It's all about wedding culture.
20: It's all weddings.
19: It's all weddings este despre

0: All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Dance Dance și o nouă oră de petrecut împreună aici la Magic FM. Avem și astăzi bătălia hiturilor, chiar ora aceasta. Două piese minunate intră în competiție, iar alegerea e la voi. Vă invit să intrați pe pagina Magic FM România de pe Facebook și să votați melodia preferată. O să vedeți acolo care sunt cele două. Piesa care va strânge cele mai multe voturi va câștiga bătălia hiturilor și se va auzi aici la Magic FM chiar înainte de știri. Așteptă voturile voastre și ne întâlnim cu Jerry Halliwell, It's Raining Men.

Aerosmith, Crazy, ascultăm acum la Magic FM și vorbim despre țara în care angajații sunt îndemnați să vină în pantaloni scurți la birou ca să nu fie nevoie să dea drumul la aerul condiționat. Japonia încurajează companiile să le permită angajaților să poarte pantaloni scurți la birou în această vară pentru a-și reduce facturile la curent. Angajații de la primărie au început deja să poarte tricouri și pantaloni scurți pentru a face față căldurii. Cine știe, poate asta se va întâmpla și la noi din această vară, pentru că ne așteptăm la o vară călduroasă, nu văd de ce ar fi altfel. Pe an ce trece, verile sunt tot mai calde, știm deja. John Lennon, ascultăm acum Imagine.

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Ascultăm acum la Magic FM și am găsit un articol foarte simpatic pe adevărul.ro care se numește așa: explicație științifică de ce cartofii prăjiți au un gust mai bun dacă îi mănânci din farfuria altuia. Se pare că niște cercetători au făcut un studiu și mai multe persoane au primit aceeași porție de cartofi în mai multe contexte. Serviți direct, oferiți de altcineva sau furați în mod discret de la ceilalți, inclusiv în situații cu risc ridicat de a fi prinși. Concluzia, cred că vă imaginați, este că acei cartofi furați din farfuriile altora au fost considerați cei mai gustoși.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Ploi, vânt puternic și grindină în mai multe zone din țară astăzi și mâine. ANM a emis două atenționări cod galben care vizează Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania. Cantitățile de apă vor fi însemnate de la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
1: Astăzi, cu precădere în zonele din estul României și în masivele sudice și estice ale țării, precipitațiile vor fi caracterizate prin averse cu caracter torențial, cantități de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar în zona montană chiar 40-50 de litri pe metru pătrat. Ulterior, partea de sud-vest a țării sub incidența cod galben.
0: Elena Mateescu, plata taxei de pod Giurgiu Ruse va putea fi făcută online. Sistemul va fi funcțional cel mai probabil de la mijlocul lunii viitoare.

0: vor exista benzii dedicate pentru cei care fac plata online. Universitatea Craiova ar putea deveni campioană chiar din acest weekend. Oltenii joacă în această seară de la ora 21 în deplasare cu CFR Cluj. Dacă înving, iar mâine Rapid câștigă partida cu U Cluj, Universitatea ia titlul. Acestea au fost știrile. Sunteți cu Ioana de Hillerin pe Magic FM.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate Ardealul, pasăre sau porc, 200 de grame, la doar 4,75 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Bifa, tu chiar îți bine azi!
7: Cu Profi App, ai grijă de tine și de buget! Scanează și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria îngrijire personală!
6: Deci secretul e reducerea!
7: Și scanarea!
1: Ofertă supusă unor termene și condiții!
8: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
7: Brico!
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Kärcher selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
3: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally. Bosch Car Service. Trofeul

0: Sponsorizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
2: Tot ce ai gândit vreodată în secret despre dragoste, căsătorie, soți, soții și socri, transformat în spectacol. Pentru că cineva a avut curajul să le cânte într-un musical cu 5.000 de reprezentații la New York. Musicalul Te iubesc, te vreau, dar te schimbi. E la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Poate fi și povestea ta, la început sau în plină desfășurare. Acum pe scenă, vineri 8 mai de la 7 seara, la preț special pentru cupluri pe Ticket Store, recomandat de Magic FM.
3: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
4: La capăt de linie. 3 iulie, Arenele Romane.

La Magic FM tocmai am ascultat o piesă care ne face mereu să ne gândim la drumuri și călătorii. Și dacă tot suntem la capitolul plimbări, am găsit o curiozitate care m-a pus pe gânduri. Se pare că nu suntem singurii care observă tot ce mișcă în jurul nostru. Un studiu recent a arătat că păsările urbane din Europa sunt mult mai timide în prezența femeilor. Cercetătorii au observat că micile înaripate își iau zborul mult mai devreme atunci când o femeie se îndreaptă spre ele. Interesant e că păsările le-au permis bărbaților să se apropie cu aproximativ un metru mai mult înainte de a se îndepărta decât le-au permis femeilor. Așadar, data viitoare, când ieșim la plimbare, am putea să încercăm să observăm dacă lucrul ăsta e sau nu valabil. Să ne întrebăm de ce putem, sigur, dar cercetătorii înșiși nu au încă un răspuns. Acum ascultăm un domn aici, Darren Hayes, Insatiable.

Lutricia McNeil aici, Ain't That Just The Way. Câteva minute până când la Magic FM aveți întâlnire cu Dominic Iancu, așa că pentru mine e momentul pentru la revedere. Sigur, sigur, vom fi împreună aici mâine dimineață la ora 8. După fix la Magic FM, ascultăm Michael Bolton, Said I Love You, But I Lied.

0: iar Smiley și Teo Roz ne aduc ultimul dans. Ioana de Hilerin sunt eu, atât pentru azi, pe mâine dimineață la 8, rămâneți aici cu Dominic Iancu.
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
6: că sunt mama lui Vlad,
5: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
7: Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
8: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
9: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per

0: duci pe can 900 de mililitri la 12,99 lei.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
1: Hain Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
2: Pot cărțile de psihologie și dezvoltare personală să trateze problemele din dormitor? Domnul Griffin este dispus să încerce orice pentru a stârni din nou pasiunea soției sale. Bunele sale intenții atrag însă personaje la care nu te aștepta și situații cu totul fanteziste. Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Vasile Calofir, Mirela Stoian și Vlad Ianuș sunt protagoniștii comediei Fanteziile soțului meu aproape că m-au înnebunit. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
3: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
4: La capăt de linie.
5: 3 iulie, Arenele Romane, bilete pe ghetin.ro.
6: La final de poveste o să scriem noi peste.
7: Tot ce ai gândit vreodată în secret despre dragoste, căsătorie, soți, soții și socri, transformat în spectacol. Pentru că cineva a avut curajul să le cânte într-un musical cu 5.000 de reprezentații la New York. Musicalul Te iubesc, te vreau, dar te schimbi. E la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Poate fi și povestea ta, la început sau în plină desfășurare. Acum pe scenă, vineri 8 mai de la 7 seara, la preț special pentru cupluri pe Ticket Store, recomandat de Magic FM.
8: Let's go back.

Piesa zice, și uite așa m-am trezit eu să zic ceva, something stupid like I love you. E declarația de dragoste, n-are cum să fie prostuță, e întotdeauna drăguță, e profundă și neapărat trebuie să fie și sinceră. Și după aia altceva nici că mai contează. E vineri, vineri după ora brânzului, se apropie weekendul, așa că e vremea aceea în care ne gândim și la lucruri drăguțe, simpăticuțe, simpluțe sau complicătuțe. E, na, aici am dat-o pe lângă, dar în fine, cred că e clar ce am vrut să zic. Pentru că vin două zile libere și putem să facem ce vrem, cum vrem și cu cine vrem. Măcar așa, ca idee. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. E ca, era să zic ceva cu muncă și de aici mi-a fugit nu doar vorba, ci și mintea. E ziua uitucilor, mai știați acest lucru? Ascultăm chiar acum Berlin și Michael Bolton, dar și Teo Rose cu Smiley.

0: the 90s.
1: Here we are now.
2: Baby, here I am, man on your seat.
1: Celebrate good times.
0: This is Magic 90s.
3: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

Ce-ar fi dragostea fără mici declarații siropoase? Un fel de primăvară fără raze de soare și fără iarbă verde, probabil. Michael Bolton, said I love you, but I lied, am ascultat la

informație interesantă. Descoperirea momentului zice așa. Site-ul Science Alert anunță: atenție, accesele de furie fac foarte mult rău inimii. Și în concluzie, dacă vrem ca inima noastră să bată în continuare, ar trebui să încercăm să ne calmăm, să nu ne mai alimentăm cu isterie și să încercăm să nu mai ajungem la furie.

la petrecerea din această seară ne-am întâlnit la Magic FM cu Modern Talking, Brother Louis, am ascultat. Avem Magic Vardy Mix, ca de obicei, de la ora 20, da? Iată acum o parte din povestea acestei zile cu tot cu bucățica dulce. Era 8 mai 1852 când la Iași avea loc premiera comediei Chirița în provincie. Era 8 mai 1972 când era inaugurat la București Muzeul Național de Istoria României. Și tot pe 8 mai 1978, un italian și un austriac realizau prima ascensiune fără tuburi de oxigen a Everestului, pe traseul de pe creasta de sud-est. Am aflat în această dimineață că astăzi este ziua mondială a crucii roșii. Tot astăzi este și ziua unor flori superbe, iriș sau, li se mai zice, și stânjenei. Și iată acum și bucățica dulce, e sărbătoarea mondială a plăcintelor sau tartelor cu cremă cu nucă de cocos. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează ceva astăzi, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce. Și pentru că se zice că pe 8 mai e și ziua uitucilor, nu mai știu cine a spus-o, lăsând gluma, azi e ziua perfectă să ne iertăm pentru toate cheile rătăcite prin casă, numele care ne stau pe limbă, dar nu reușim să le zicem, și drumurile făcute până în bucătărie doar ca să uităm de ce a mers acolo. Deci vă întrebăm pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp. Ce și când ați uitat ultima dată? Așteptăm răspunsuri haioase, dar și răspunsuri serioase.

Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Meeting pro-Europa mâine 9 mai în capitală. Organizatorii spun că manifestația este una în favoarea democrației și a statului de drept. Participanții se vor aduna începând cu ora 17 în piața Universității, de unde vor pleca la ora 18 în marș spre piața Victoriei. Carrefour retrage de la comercializare mai multe loturi de arahide crude și prăjite ale furnizorului de pal SRL, care ar fi

0: contaminate cu toxine. Persoanele care au cumpărat produsele nu trebuie să le consume, acestea pot fi distruse sau returnate în magazine. Contravaloarea lor va fi restituită, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Aproape 8.000 de locuri de muncă disponibile la bursa din capitală. Evenimentul este organizat pe 12 mai la Palatul Copiilor. Participă aproape 160 de agenți economici. Vremea în capitală se schimbă radical. De la noapte începe să plouă, vântul va sufla cu putere, iar de mâine temperaturile scad. Trecem de la 27 de grade, maxima astăzi la 22 de grade, potrivit ANM. Noaptea vom avea minime de 11-13 grade. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: În Magic Morning am aflat că mâncăm mai mult și fiindcă a scăzut serios nivelul de nutrienți din culturi. Un studiu realizat pe 48 de soiuri de orez, grâu și soia a arătat o scădere serioasă a cantității de proteine, zinc și fier la toate plantele. Așa se poate explica și faptul că, deși unii dintre noi mâncăm ca bunicii noștri, alimentele au o densitate nutrițională mult mai mică, adică mâncăm mai mult. Hai și luni în Magic Morning. Luni dimineață despre cele mai eficiente soluții să cumpărăm mai puțin. Din păcate, online-ul ne-a schimbat și nevoile și regulile. Revin luni cu explicații și soluții. Vă aștept la 6 în Magic Morning.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
8: Kaufland, ieftin și bun.
9: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
10: că sunt mama lui Vlad,
9: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
11: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
12: It's all about wedding culture.
13: It's all weddings.
12: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
14: Maria iubea să încingă Hora la evenimentele din familie. Până la urmă era regina dansului. Dar de când a început să amețească, teama de a cădea și de a se face de râs au țintuit-o în scaun chiar la botezul nepoatei. Asta până când a înțeles să urmeze corect tratamentul pentru vertij prescris de medic zilnic. Acum Maria se simte din nou încrezătoare în propriile picioare și poate să danseze cât e Hora de mare fără teama de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața, respectând tocmai recomandările medicului. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
7: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
8: Bifa, fără cafea, viața-i grea.
10: Profi App te pune pe picioare. Ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cafea, boabe sau capsule.
8: Mai mult și mai ieftin.
13: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
15: Alo?
16: Hotels, bună ziua.
15: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
16: Sigur că da. Pe ce nume?
15: Omul Păianjen.
17: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
18: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
19: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică

Ava, cum si, cum sa, e, uite, așa și așa, cam așa merge viața, deși pentru că e vineri, lucrurile ar trebui să meargă din bine în mai bine, spre foarte bine, cât mai bine. The Shorts, am ascultat la Magic FM, ziceam că astăzi este ziua uitării, nu mai știu cine a zis treaba asta, dar nu contează. Profităm și noi de moment și zicem ce am mai uitat, cum am uitat, pe unde am uitat, iată doar câteva dintre mesajele voastre. Mihaela din Pitești, Brain Fog, bună, acum câteva minute am uitat ce voiam să fac, mă uitam la calculator și uitasem ce-mi propusesem. Mihaela, dar tuturor cred că ni se întâmplă. Bine, unii nu recunosc, dar cred că ni se cam întâmplă. Gânduri bune și nerătăcite pentru această zi ne urează Mihaela, mulțumim. Ia, Nicole, bună, acum două zile trebuia să operez ceva în calculator la job și nu mi-am amintit toată ziua. Mi-am amintit la sfârșitul programului, bineînțeles am rezolvat repede problema. O zi frumoasă ne urează și Nicole. Mesajele vin în continuare și vă mulțumesc pentru toate și pentru mesajele venite pe contul nostru de Facebook, dar și pe WhatsApp la 0734220033. Despre uitare, ce am mai uitat când am uitat? Marilena Chiriac. Hai, am uitat. Corect. Uneori uiți și ce ai uitat, ni se mai întâmplă. Și asta, ochelarii invizibili, scrie Marco. I-am căutat disperat prin toată casa, m-am enervat, am crezut că i-am pierdut sau că cineva mi-a furat și erau exact așa cum cred că știți.

la Magic FM, iubim modul jucăuș în care suntem împreună și astăzi la Magic FM. Lupta cu gunoiul, zice cineva despre uitare. Am plecat de acasă cu punga de gunoi într-o mână și geanta în cealaltă, poșetuță frumoasă, pantofi cu toc și abia la colțul străzii am realizat că aveam în continuare gunoiul în mână. Bine că n-am aruncat poșeta la ghenă și să plec cu gunoiul. Am găsit repede un coș și am rezolvat. Semnează Anca Ștefan. Cumpărături fantomă am reușit să fac și dacă nu știți despre ce este vorba, zice Cătălin, am fost la supermarket pentru 3 lucruri esențiale, pâine, lapte și ouă și m-am întors acasă cu 2 plase pline de dulciuri și diverse lucruri, dar fără pâine, lapte și ouă. Evident că m-am mai dus odată. Mulțumesc pentru mesaje, mă simt mai bine, mă gândeam zilele trecute că e îngrozitor faptul că am reușit să-mi pun telefonul în frigider, am închis ușa bine, nu știu de ce, și după aceea jumătate de oră mi-am căutat telefonul prin casă, până când, din fericire, a sunat. L-am mai căutat vreun sfert de oră până când l-am găsit, dar l-am găsit. 8 mai, ziua uitării. De aici a început această poveste. Ceva mai târziu la Magic FM am să vă invit să aflăm împreună care sunt câteva trucuri care se pare că funcționează în cazul în care am uitat. Am uitat ceva. Brian Adams, vă invit să ascultăm în ora următoare la Magic FM. N-am uitat, aici avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Vă invit să ne întâlnim în scurt timp și cu Milli Vanilli, Girl, You Know It's True. Girl, you know it's true. Și tot aici la Magic FM ascultăm și DJ Snake cu Bible or Sunshine, Paradise. Think twice, cause it's another day for you. Avem cea mai bună muzică la Magic FM, oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că mâncăm mai mult și fiindcă a scăzut serios nivelul de nutrienți din culturi. Un studiu realizat pe 48 de soiuri de orez, grâu și soia a arătat o scădere serioasă a cantității de proteine, zinc și fier la toate plantele. Așa se poate explica și faptul că, deși unii dintre noi mâncăm ca bunicii noștri, alimentele au o densitate nutrițională mult mai mică, adică mâncăm mai mult. Hai și luni în Magic Morning. Luni dimineață despre cele mai eficiente soluții să cumpărăm mai puțin. Din păcate, online-ul ne-a schimbat și nevoile și regulile. Revin luni cu explicații și soluții. Vă aștept la 6 în Magic Morning.

0: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergente de rufe Ariel, Mountain Spring sau Color 33 de capsule la doar 39,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt ca Classic 7,45 lei, Jacob Stassimo 26,99 lei și Aqua Carpatica Plată 3,69 lei sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Tot ce ai gândit vreodată în secret despre dragoste, căsătorie, soți, soții și socri, transformat în spectacol. Pentru că cineva a avut curajul să le cânte într-un musical cu 5.000 de reprezentații la New York. Musicalul Te iubesc, te vreau, dar te schimbi. E la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Poate fi și povestea ta, la început sau în plină desfășurare. Acum pe scenă, vineri 8 mai de la 7 seara, la preț special pentru cupluri pe Ticket Store, recomandat de Magic FM.
5: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuta and Events. Recomandat de Magic FM.
6: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai mult pe edenland.ro.
7: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
8: Cântă cu mine dacă...
7: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
9: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
10: Bilete pe getin.ro.
9: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
11: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
12: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
13: Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele. Pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

One of Us, un cântec serios despre viață și despre momentele în care treci așa de la râs la plâns, de la plâns la râs, de la una la alta, până când uiți exact ce și cum a început, știi doar cum te simți și zici poate că poate să-mi fie mai bine. 14:07 la Magic FM, Dominic Iancu sunt, cântecul serios și poate chiar tristuț un pic pe alocuri. Da, mie îmi vine să zâmbesc, recunosc acest lucru, nu pot să-l ascund. Asta pentru că sunt foarte simpatice mesajele voastre în această zi, despre care am auzit că ar fi și ziua uitucilor sau a uitării. Efectul de prag este foarte prezent în viața mea, scrie într-un mesaj Mihai. Și ne și explică. Intru cu avânt într-o cameră, mă opresc în mijlocul ei și mă uit la pereți întrebându-mă: ce am vrut să fac aici? Ce căutam în locul ăsta? Am venit să aduc, am venit să duc, am venit să caut. Am și o metodă prin care reușesc cumva să-mi amintesc. Mă întorc unde am fost și cumva parcă mi se resetează creierul și zic: a, da, știu de ce mă dusesem acolo. Altcineva vorbește despre faptul că și-a pierdut mașina în parcarea de la mall și de atunci face întotdeauna poze cu locșorul unde a parcat-o. Mesajul este resemnat. Și mai zice cineva: eu sunt cu parola, parola eternă. Îmi uit parola, mereu. De la orice și mi-o amintesc după ce o resetez. Cum știu? De cele mai multe ori device-ul zice: noua parolă nu poate fi la fel cu cea veche. Of, că ni s-a întâmplat tuturor. Uitare, există. N-am iubit pe nimeni așa cum te-am iubit pe tine.

Totul e în regulă cu mine atâta vreme cât sunt cu tine. Cât timp suntem împreună. For the cause, Stand By Me, am ascultat la Magic FM. Dacă tot se zice că ești ziua uiducilor, iată câteva trucuri de salvare care sună bine, așa în general, și care poate chiar funcționează. Metoda alfabetului pentru nume uitate. Dacă uiți un cuvânt sau un nume, încearcă să parcurgi alfabetul în minte. A, B, C și așa mai departe. Când ajungi la prima literă a cuvântului uitat, teoretic, creierul face un click și deblochează amintirea. Practic, rămâne de văzut dacă e așa. Apoi poți să te întorci la locul faptei, să te întorci în camera din care ai plecat și nu mai știi unde te-ai dus, pentru că asta este, ai uitat. Și-ar mai fi tehnica pumnului strâns. Dacă strângi pumnul drept timp de 90 de secunde, ajungi la formarea amintirii, iar dacă strângi pumnul stâng, ajungi la recuperarea ei. Sună magie, dar se pare că este neuroștiință pură. Ne amintim în minutele următoare la Magic FM de un super cântec semnat Chris Norman. Midnight Lady, vă invit să ascultăm imediat după. Ne întâlnim cu DJ Snake și Bipolar Sunshine, Paradise.

Unii zic că e bine, alții că nu e tocmai așa. Discuții pot fi multe, cert este că e bine atunci când oameni foarte tineri descoperă cântece ceva mai vechi. Se întâmplă ca în ultima perioadă foarte mulți copii și adolescenți să învețe lucruri frumoase despre muzică și cu ajutorul jocurilor și aplicațiilor, cu tot felul de acțiuni și activități în ele. Așa se întâmplă și cu această piesă. Un hit Phil Collins, și anume Another Day in Paradise, a devenit acum, în versiunea DJ Snake și Bipolar Sunshine, Paradise. Ascultăm la Magic FM pe drumul nostru către știrile momentului în minutele ce urmează. No Mercy, When I Die, super hit din anii 90. Alte piese din acea perioadă sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM în radioul 9.

Bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Leul și-a mai revenit azi după zile întregi de depreciere. BNR anunță un curs de 5,23 de lei pentru un euro față de 5,26 anterior. Valoarea leului a crescut și comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,44. Plajele românești vor avea reguli unitare pentru prima dată. Ministerul Mediului a publicat primul ghid pentru plaje. Astfel, 30% din spațiu rămâne obligatoriu plajă liberă pe nisip, fără șezlonguri și umbrele. De asemenea, toate construcțiile trebuie să fie demontabile și reversibile. Sunt permise doar

Dotările esențiale, dușuri, cabine, puncte de prim ajutor, salvamar și structuri ușoare pentru servicii de plajă. Ca materiale de construcție sunt recomandate cele naturale. Castelul Bran a fost cumpărat de o companie americană. Omul de afaceri care o conduce e cel care administrează și moștenirea lui Elvis Presley, scrie profit.ro. Acum sunt 22 de grade la Arad, 24 la Bacău, 26 la București. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrana uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
4: că sunt mama lui Vlad,
3: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
5: Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
8: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică

0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
1: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
2: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
3: Hamlet.
1: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
2: 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters.
4: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
4: Intră pe craiovainternațional.com
3: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
5: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally. Bosch Car Service.
3: Trofeul Check Bank.
5: Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue.
3: În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele.
5: Eveniment organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 9 mai îi întâlnești pe Orange Blue în concert live și meet and greet, iar pe 16 mai vine familia Melimi cu distracție și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Magic FM.
0: Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii, nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentatori sportivi pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
6: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă gusturi românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

minți, doar te-am păcălit așa un pic. Am auzit oare sau am spus vreodată aceste cuvinte ca să scăpăm când s-a descoperit că am zis un neadevăr? Nu vă cer să răspundeți. Nu o să răspund nici eu. Ba da, o să răspund. Da. Cred că am făcut și asta. Sigur am făcut și asta. Și zic acest lucru pentru că mă gândesc la un studiu realizat în urmă cu ceva vreme care zice că 60% dintre oameni nu pot susține o conversație de 10 minute fără să spună măcar o minciună. În medie, noi rostim cam 2 minciuni pe zi sau 657 pe an. Cea mai mare minciună e una teoretic nevinovată, dar este cu o suferință. Răspundem la întrebarea ce faci zicând sunt bine. De ce? Chiar și atunci când nu suntem bine zicem așa, pentru că încercăm să evităm o discuție lungă sau ne gândim că oricum cealaltă persoană de fapt nu este interesată pe bune de starea noastră. Sau ar mai fi o variantă. Ne gândim să nu încărcăm și pe ceilalți cu suferința noastră.

0: adică internetul, zice că criticii au întâmpinat filmul biografic Michael cu recensii negative, descriindu-l ca fiind o hagiografie superficială, deși laudă performanța lui Jafar Jackson. Ce înseamnă hagiografie? În sens modern, o biografie excesiv de laudativă care idealizează subiectul. Ce spun fanii despre acest film e extraordinar. Și nu doar fanii se pare că zic acest lucru, ci și persoane care nu intrau tocmai în categoria fanilor muzicii lui Michael Jackson până acum. Will You Be There am ascultat la Magic FM, rămâneți cu noi. În ora următoare vin alte super cântece și povești frumoase. Ascultăm Rod Stewart și Stevie Wonder în ora ce urmează. What a Wonderful World!
1: And I think to myself,
0: tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu Alphaville, Forever Young. În plus, pentru că la Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpul, ne alăture imediat Teddy Swims cu The Door. Avem cea mai bună muzică. Pentru ultimele clipe din această oră am păstrat un hit semnat Ricky Poveri. Sara Berche, ti amo!
2: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
5: Zile și nopți te invită la film. Din 1 mai vine o nouă specie de mister de la regizorul Minioni, pe care turma trebuie să-l rezolve. Caută indicii, găsește motivul și împunge adevărul. Turma vede urma și dublat în limba română, acum în toate cinematografele din țară. Recomandat de Zile și nopți.
6: Profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai 2x toast cu șuncă sau salam, 2x85 de grame la doar 6,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
8: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
9: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro.
10: Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța

0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service.
3: Trofeul Check Bank.
2: Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue.
3: În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele.
2: Eveniment organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
5: Pădurile Regale, singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
6: Tot ce ai gândit vreodată în secret despre dragoste, căsătorie, soți, soții și socrii, transformat în spectacol. Pentru că cineva a avut curajul să le cânte într-un musical cu 5.000 de reprezentații la New York. Musicalul Te iubesc, te vreau, dar te schimbi. E la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Poate fi și povestea ta, la început sau în plină desfășurare. Acum pe scenă, vineri 8 mai de la 7 seara, la preț special pentru cupluri pe Ticket Store, recomandat de Magic FM.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Lumea e frumoasă, viața e frumoasă și gândurile noastre ar fi tare bine dacă ar fi mereu frumoase. Rod Stewart cu un pic de ajutor de la prietenul Stevie Wonder, Great American Songbook, What a Wonderful World, am ascultat la Magic FM și am trecut de ora 15 fix. Minichianco sunt, bine ca o îmbrățișare piesa următoare. E chiar hitul îmbrățișărilor. Johnny Logan, Hold Me Now. Ascultăm și Enigma în această oră, dar și Teddy Swims, Alphaville, Mariah Carey, George Michael, plus Chris Rea și

Era anul 1993, atunci când a apărut acest cântec, odată cu albumul numit The Cross of Changes. 3 ani mai târziu, hitul Enigma, Return to Innocence, era fenomen global și a devenit imn al Jocurilor Olimpice de vară. Și videoclipul este extraordinar, vă invit să-l vedem ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. E poveste extraordinară despre călătoria în timp, de la bătrânețe, la maturitate, la adolescență și înapoi la copilărie. Return to Innocence. Ascultăm acum la Magic FM, așa cum am promis, un hit Teddy Swims, The Door. În scurt timp vom închide ușile birourilor, locurilor noastre de muncă și vom zice bun venit timp liber. Când deschidem ușa weekendului, hai să facem în așa fel încât să nu ducem cu noi și grijile de la genul.

Nu am devenit mai tineri de la o zi la alta, dar făcând mișcare măcar 30 de minute pe zi, avem șanse să ne simțim mai bine. Să nu avem sentimentul că ne scârție toate închieturile la tot pasul. Alphaville, Forever Young, am ascultat la Magic FM, hit din anii 80, alte piese din acea perioadă sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM în radioul 80's Magic. Chiar acum ne întâlnim cu Mariah Carey, diva divelor, prințesa hiturilor de iarnă și doamna despre care se zice că ar putea, cu vocea ei fermecată, să-nmoaie și o inimă de piatră. Mariah Carey, Without You.

0: găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și ANAF în mentenanță până duminică. Lucrările vizează îmbunătățirea performanței și creșterea securității platformelor digitale. În această perioadă, contribuabilii pot întâmpina întârzieri sau probleme la accesarea serviciilor electronice care susțin activitățile de trezorerie și administrare fiscală. Marian Vanghelie nu scapă de dosarele de corupție. Fostul primar al sectorului 5 a fost trimis în judecată de DNA într-o nouă cauză legată de achiziții publice făcute la prețuri supraevaluate. Noul dosar se va judeca la Tribunalul București. Noul selecționer Gică Hagi a anunțat lotul preliminar pentru amicalele din iunie. Momentan pe listă sunt jucătorii din străinătate. Printre surprize, Florinel Coman, care nu a mai jucat pentru națională de aproape 2 ani după transferul în Qatar. Naționala va juca pe 2 iunie în deplasare cu Georgia și pe 6 iunie acasă cu Țara Galilor. Rămâneți alături de Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat Stix Peacock 120 de grame la 5,49 lei, Espresso Bar, cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și Mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Am mers și noapte.
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos.

0: dacă nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
2: It's all about wedding culture.
3: It's all weddings.
2: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
4: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
5: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce-mi spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule.

0: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
1: Hain Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
2: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie. Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică. Sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară. La Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate recomandată de Magic FM.
3: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: De comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
5: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

Miss Rea, The Road to Hell. Am ascultat la Magic FM. Unele zile par a fi așa un fel de drum prin iad, altele cele care ne duc către momente pe care nu ni le dorim, un fel de drum spre iad. Da, să mai vorbim și despre rai, și despre locuri bune, și despre momente bune, și despre oameni care zâmbesc și care abia așteaptă să le zâmbim și noi. Și să ne gândim cu drag la faptul că fiecare dintre noi poate să facă o schimbare. Și că, uite așa, pic cu pic, strop cu strop, am putea ajunge la zile mai bune, la vieți mai bune. Și cum o viață frumoasă are nevoie de muzică frumoasă, vă invit să ascultăm acum la Magic FM o voce de înger. Celine Dion, Falling Into You.

0: mai mult, hai că trebuie să mai fie puțin din această săptămână lucrătoare și să nu ne gândim că luni o luăm de la capăt. Să ne gândim deocamdată la zilele de sâmbătă și duminică. Dacă te știi prăpăstios, există câteva lucruri pe care nu-i bine să le faci. Vinerea, ca să nu-ți hrănești anxietatea. Nu te uita la știri negative sau filme de groază, zic specialiștii. Nu analiza excesiv simptomele fizice, o simplă durere de cap s-ar putea să devină ceva extraordinar de rău. Și nu lua decizii radicale după o zi sau o săptămână grea. Voltaj, de la capăt am ascultat la Magic FM, Dominic Iancu sunt. Weekend plin de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora următoare, Liviu Șoșa ne aduce alte super cântece. Ascultăm Michael Bolton. Ne întâlnim și cu hitul Voyaj, Voyaj la Magic FM. Voyaj, voyaj. Și tot aici ascultăm Proconsul și Sabrina Stoica, Nici o stea. Oriunde și oricând vă invităm să fiți live alături de noi și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. În ultimele clipe din această oră ascultăm Mark Anthony, When I Dream at Night.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate Ardealul, pasăre sau porc, 200 de grame, la doar 4,75 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Mami, ce e aia bucurie?
7: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
8: Bucuria gustului.
9: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
10: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Chips Lay's 7,99 lei, punga înghețată Siviero Maria la 23,89 lei cutia de 1 litru și vin cotnari busuioacă la 12,99 lei sticla. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
11: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
12: că sunt mama lui Vlad,
11: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgrade. Hai și tu în aplicația EMAG.
13: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
14: Bifa, ai mâncat tot cașcavalul?
15: Stai liniștit, luăm altul, cu reducere. Scanează Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cașcaval și telemea.
14: Două, unul

0: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
1: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
0: Bobo Burlăceanu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint, ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.
2: Cât ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
4: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally. Bosch Car Service. Trofeul

0: Dat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună. La
2: capăt de linie. 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
3: Poveste o să scriem noi peste.
4: Comedia încă nu, dar o să fie, revine la Teatrul Elisabeta. O blană de lux dă peste cap căsnicii, relații amoroase și triunghiuri conjugale. Hai să vezi cum, într-un spectacol care aduce împreună pe Cristi Iacob, Alexandra Velniciuc, Gabi Costin, Vasile Calofir, Ștefan Velniciuc, Mirela Stoian, Valeria Stoian, Irina Noapteș, Raluca Ghervan și mulți alții. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
5: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe getin.ro.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Yes, Voyage, Voyage, am ascultat la Magic FM. E vineri și e gata săptămâna aceasta. E bine că mai avem și ziua așa de încheiat. O zi plină și astăzi la final de săptămână, dar mai bine hai să ne gândim că vine weekendul și că e rost doar de relaxare. Liviu și așa este numele meu, rămân cu voi până la ceas de seară. Petrecem 4 ore împreună. Am pregătit o mulțime de informații, dar și multă muzică bună. Bine v-am regăsit, vă invit să ascultăm în momentele următoare Enrique Iglesias, Be With You.

Big Mountain, Baby I Love Your Way am ascultat la Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Semnalele pe care ni le trimite universul nu ar trebui ignorate. Există întâmplări care ne schimbă complet felul în care privim viața. În cel mai recent episod Magic Live cu Liana Stanciu, invitata este Cristina Demetrescu, specialist în astrologie, care vorbește deschis despre experiența personală ce a stat la baza cărții sale și despre felul în care anumite semne, coincidențe și cicluri ale vieții ne pot transforma profund. Tot în acest episod, discuția merge dincolo de astrologia clasică și atinge teme sensibile și fascinante. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

de 8 mai are o însemnătate pentru cei care iubesc drumețiile și vor să ajungă pe culmii mai înalte. În 1978, italianul Reinhold Messner și austriacul Peter Habeler au urcat pe Everest fără tuburi de oxigen. Era prima ascensiune de acest fel pe traseul de pe creasta de sud-est, iar 2 ani mai târziu, la 20 august 1980, Messner a devenit primul om care a ajuns singur pe vârf fără tuburi de oxigen sau susținere pe traseul nord-vestic, mai dificil, pe pasul nordic și pe Marele Culoar. Întreaga poveste este disponibilă pe magicfm.ro la secțiunea A fost odată. Proconsul și Sabrina Stoica, Nici o stea, am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit CC Catch, I Can Lose My Heart Tonight.

0: dat din funcție. El e judecat pentru complicitate la luare de mită. Avram e de asemenea și fiul finului de cununie al șefului PSD Sorin Grindeanu. Deși contractul de mandat prevedea suspendarea sa încă din octombrie 2025, când a fost trimis în judecată, conducerea PSD a Ministerului Energiei l-a menținut în funcție. Decizia de suspendare va fi votată în adunarea generală a Hidroelectrica pe 29 mai. Control judiciar și interdicția de a profesa în cazul a 20 de șoferi de la STB acuzați că au furat o tonă de motorină. Măsura a fost luată de parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1. Circul metropolitan ar putea fi reabilitat. Primăria Capitalei vrea să obțină finanțare europeană pentru consolidare. Proiectul urmează să fie dezbătut în ședința Consiliului General de miercuri. Valoarea totală a investiției este de 166 de milioane de lei. Lucrările vor dura circa 2 ani. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că mâncăm mai mult și fiindcă a scăzut serios nivelul de nutrienți din culturi. Un studiu realizat pe 48 de soiuri de orez, grâu și soia a arătat o scădere serioasă a cantității de proteine, zinc și fier la toate plantele. Așa se poate explica și faptul că, deși unii dintre noi mâncăm ca bunicii noștri, alimentele au o densitate nutrițională mult mai mică, adică mâncăm mai mult. Hai și luni în Magic Morning. Luni dimineață despre cele mai eficiente soluții să cumpărăm mai puțin. Din păcate, online-ul ne-a schimbat și nevoile și regulile. Revin luni cu explicații și soluții. Vă aștept la 6 în Magic Morning.

0: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hiturile săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cârnat Sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar, cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
5: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
6: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei,

0: și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
1: În grădină ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
2: Mai mult stil la un preț mai bun. La Modivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică.

Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You, am ascultat la Magic FM. Un cântec lansat inițial în 1983, era destinat pentru Laura Branigan, însă Michael Bolton l-a făcut celebru în 1989, atunci l-a lansat, a câștigat și un Grammy cu acest cântec. Cele mai bune cântece din anii 80 sunt la Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație, în streamul dedicat Magic 80s Hits. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare un cântec al momentului al lui Ed Sheeran, Perfect.

0: ascultăm și Rema, Calm Down. Baby, calm down, calm down. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea te vine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotusin, care are efect calmant asupra gâtului, și Gerdof, care combate aciditatea gastrică. Calmotusin este supliment alimentar, Gerdof este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Orientul arde, Rusia atacă,
6: benzina explodează, România geme,
5: în strântoare la Ormuz cad obuz după obuz,
6: limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape.
5: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
6: De asta vă invităm la
5: Divertis Gala 2026.
6: Viața bate câmpii.
5: Un an într-un show.
6: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului.
5: Râzi de ce exiști.
7: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
8: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.

0: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.

deschis ora 17 cu un hit al momentului de la Rema și Selena Gomez, Calm Down, la Magic FM. Liviu și Așa sunt, rămânem împreună în această după-amiază. O să vă spun și ce plantă știe când e momentul perfect să încolțească. E o descoperire a specialiștilor de la MIT din Statele Unite ale Americii. Vă salut și pe cei care v-ați alăturat mai târziu. Stați cu noi, așa cum am promis, ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile. Iar în momentele următoare, Belinda Carlisle, Circle in the Sand.

Peter Andre, Mysterious Girl, am ascultat la Magic FM. Astăzi, în matinalul vostru preferat, Magic Morning, Liana Stanciu a stat de vorbă cu Pink Pool Band, o trupă formată de niște tineri care s-au regăsit cu toții la Berlin. Momentul este disponibil pe site, toate momentele din Magic Morning sunt disponibile pe site, dar și în aplicație. Cu Liana Stanciu vă întâlniți și în acest weekend, în Weekendul European. Mâine și duminică de la ora 16. Iar în momentele următoare, ascultăm Direcția 5, dacă ai ști.

Plantele nu sunt doar verzi, sunt inteligente. Asta dacă nu știați, oamenii de știință de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts au descoperit că semințele de orez aud sunetul picăturilor de ploaie și asta le face să încolțească mai repede decât cele care nu o fac. Deci, semințele pot simți sunetul și folosesc această informație pentru a decide când să încolțească. A fost simulată ploaia și aparent acest sunet le oferă aceste informații. Plantele reacționează și la sunetele produse de omizi, dar și la zumzetul albinelor. Demis Roussos, Goodbye, My Love, Goodbye, am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit UB40, Here I Am.

Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Caz suspect de hantavirus în Alicante, Spania. Femeia prezintă simptome ale acestei boli, au anunțat autoritățile. Ea a fost pasageră pe același zbor cu un pacient care a decedat după ce a călătorit pe nava de croazieră Hondius și a contractat virusul. Riscul unei pandemii de hantavirus e absolut redus, da, asigurări OMS. Trafic rutier închis pe șosea Oberceni din capitală, între Bulevardul Metalurgiei și strada Popești Vest. Cauza scurgeri de gaze după ce un utilaj a lovit o țeavă lângă stația de metrou Dimitrie Leonida. La fața locului se află echipe ale Distrigaz, pompieri și polițiști. Nicușor Dan amână consultările cu partidele pentru stabilirea unui nou premier după summitul B9 de pe 13 mai, anunță Euronews, care citează surse politice.

0: Până acum, președintele a avut discuții informale cu liderii partidelor din coaliție. Mâine, temperaturi maxime între 15 și 24 de grade, ploi în sud-vestul, centrul și nord-estul țării. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: În Magic Morning am aflat că mâncăm mai mult și fiindcă a scăzut serios nivelul de nutrienți din culturi. Un studiu realizat pe 48 de soiuri de orez, grâu și soia a arătat o scădere serioasă a cantității de proteine, zinc și fier la toate plantele. Așa se poate explica și faptul că, deși unii dintre noi mâncăm ca bunicii noștri, alimentele au o densitate nutrițională mult mai mică, adică mâncăm mai mult. Hai și luni în Magic Morning. Luni dimineață despre cele mai eficiente soluții să cumpărăm mai puțin. Din păcate, online-ul ne-a schimbat și nevoile și regulile. Revin luni cu explicații și soluții. Vă aștept la 6 în Magic Morning.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
3: Știu când ai purtat ultima oară scutici și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
4: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
7: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Pervol detergent lichid 74 de lei 99, 4 litri, spray Nivea Black and White 18 lei 99 și Doggy Appetite hrană uscată pentru câini la 24 de lei 99, 10 kg. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
1: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
2: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale, bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun.
2: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally. Bosch Car Service. Trofeul Check Bank. Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue. În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele. Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
3: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
4: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
3: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
4: Fiecare pas contează.
3: Pașii tăi salvează vieți.
4: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
5: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2020.

Alifantis, ce bine că ești, am ascultat la Magic FM. E o piesă folk rock lansată în 1988, face parte de pe albumul Piața Romană numărul 9. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta în streamul Magic 80s Hits, stream disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit un cântec de la Seal, Kiss from a Rose.

0: dar și un cântec de la Robbie Williams, Feel. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco!
5: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
8: că sunt mama lui Vlad,
7: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
9: Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
12: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
13: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminica.

0: Weekend European cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music.
1: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgari, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
3: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
4: Hain Lesbos, insula zen a Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
5: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
6: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.

Chris de Burg, The Lady in Red la Magic FM, început de ora 18. Bună seara, vă spun tuturor și celor care v-ați alăturat ceva mai târziu. Ora asta am pregătit pentru voi informații interesante. O să vă spun care e țara din Europa care a implementat un serviciu de robotaxi. Desigur, ascultăm și cele mai bune cântece din toate timpurile. Așa cum am promis, ne întâlnim cu Backstreet Boys, Starship, ascultăm și Black, iar ceva mai încolo, un cântec de la Smiley cu Delia. Însă în momentele următoare la Magic FM, Robbie Williams, Feel.

Ecosistemele de coral trebuie protejate pentru că sunt importante pentru medicină și biotehnologie. O echipă de oameni de știință de la Universitatea din Galway a descoperit că fiecare specie de coral are propria comunitate unică de microbi care produc substanțe chimice cu un potențial puternic de utilizare în medicină și biotehnologie. Studiul a fost publicat în revista Nature. Au fost identificate 4.000 de noi specii microbacteriene și doar 10% dintre acestea au informații genetice clare, în timp ce 1% dintre acestea sunt încă un mister. Muzica nu e un mister pentru noi, iar la Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Ascultăm chiar acum Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now.

tare, ești cel mai fericit de pe pământ, am ascultat la Magic FM. Mașinile autonome par a fi viitorul, însă ele trebuie testate cu rigurozitate pentru a prezenta nivel maxim de încredere și siguranță. Țara din Europa care vrea să spargă gheața și să lanseze prima acest serviciu de robotaxi este Croația, scrie euronews.com. Compania croată a început deja să testeze mașinile pe străzile din Zagreb, susținute de o companie de ride-sharing. Mașinile autonome care sunt produse în China funcționează în prezent într-o zonă restrânsă și doar câțiva utilizatori pot comanda acest tip de mașină, iar la volan încă este prezent un șofer pentru a monitoriza totul. Mi se pare foarte tare, dar nivelul de încredere trebuie să crească pentru ca noi să ne lăsăm conduși de roboți. Vin știrile momentului la Magic FM, până atunci ascultăm The Fugees, Fugila, dar și Black, Wonderful Life.

0: Secretar de stat al PSD în Ministerul Agriculturii și directorul Autorității Naționale Fitosanitare, anchetați de DNA. Adrian Pintea și Romeo Șoldea sunt cercetați pentru abuz în serviciu. Pintea i-ar fi cerut lui Șoldea să-l transfere ilegal pe un cunoscut al său de la Camera Deputaților la Biroul Relații Publice Internaționale al ANF. Persoana angajată nu avea studii superioare în domeniu. Concedieri colective la STB, 800 de oameni ar putea pleca și 4500 ar putea lucra doar 4 zile. G4 Media prezintă proiectul de hotărâre inițiat de consilierii generali, care arată că STB se află într-o situație financiară critică. Anterior, primarul general Ciprian Ciucu criticase public conducerea STB și avertizase că societatea riscă insolvența dacă nu vine rapid cu un plan de reducere a cheltuielilor. Dispar parcările la bordură de pe bulevardul Ion Mihalache. Măsura e temporară și a fost luată în urma lucrărilor la linia de tramvai, anunță poliția locală. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco!
5: Beifa, cum de sunt hainele tale mereu curate?
6: Simplu! Scanez ProfiApp și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria detergent și balsam.
5: Deci nu doar hainele sunt fresh.
6: Și bugetul, dacă scanezi!
7: Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Miner.
9: Julius Miner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea Babe Julius Miner și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Miner, măiestrie vieneză din 1862.
10: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
11: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico! Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la... Brisca!
12: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și Bioderma ABC Derm Gel spumant 1000 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 114,99 lei. Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
14: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
13: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
15: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Kärcher selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe pasacodul QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu.

0: Detalii în regulament. Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
1: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
2: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București. În cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
1: Pe bandă continuă, podcast

All Young, Every Time You Go Away, am ascultat la Magic FM, iar pe magicfm.ro, dar și în aplicație, vă invit să descoperiți streamurile cu cele mai bune cântece din anii 80 și anii 90, Magic 80s Hits și Magic 90s Hits, streamuri pe care le puteți asculta oricând și oriunde doriți, pentru că sunt disponibile în aplicație. Iar la Magic FM ascultăm un cântec al momentului de la Smiley cu Delia. Ne vedem!

Rod Stewart, Have I Told You Lately, am ascultat la Magic FM pe final de ora 18. Vă invit să rămâneți cu noi, seara continuă la Magic FM cu alte super cântece. Ascultăm Joe Cocker, N'oubliez jamais.

0: ascultăm și Queen, We Are The Champions. Nu uităm de cântecele momentului la Magic FM. Paul McCartney, Michael Jackson sub un mix al lui Kygo. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, tot timpul. Stați cu noi!
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
4: Kaufland. Ieftin și bun!
5: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei.
10: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
1: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
0: Bobo Burlăceanu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint, ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.
2: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
3: Romeo și Julieta.
2: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
4: 21-31 mai.
5: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
4: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
3: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
4: Kiss FM, parte din poveste.
6: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina.
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Chicago, Paul McCartney și Michael Jackson, Say, am ascultat la Magic FM pe început de ora 19. Ultima oră pe care o petrecem împreună în această seară de vineri, e deja seară și cred că drumul spre casă cu mașina s-a transformat spre drumul spre vacanță, cel puțin la asta mă gândesc. Știu că deja unii plecați prin vacanță, poate că e mai liber acum, nu e așa de cald, dar oriunde mergeți să vă fie bine. Liviu și așa sunt, rămân cu voi și în această oră, așa cum am promis, să ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare am pregătit Queen, We Are The Champions.

Se apropie weekendul, iar la Magic FM weekendul e special. Mâine și duminică de la ora 16, Liana Stanciu vă invită în weekendul european. Cele mai bune piese ale continentului, dar și povești interesante din acele perioade, pe toate le descoperiți în acest weekend la Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Joe Cocker, N'oublie jamais, am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

Gareth Gates, Any One of Us, am ascultat la Magic FM. Cele mai bune cântece din toate timpurile se aud aici, dar și pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Te invit să descoperi muzica tonton cu tine. Streamurile dedicate Magic 80s Hits și Magic 90s Hits, Magic Gold, practic cele mai bune cântece, sunt toate acolo. Le poți asculta oricând și oriunde. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Phil Collins, Do You Remember?

0: Brightman și Andreea Bocelli, Time to Say Goodbye la Magic FM. Stați cu noi, imediat ascultăm un cântec de la Vaya con Dios, Puerto Rico.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Știu când ai purtat ultima oară scutici. Și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
4: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.

0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Caroli de vară 500 de grame la doar 15,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
2: Brico!

0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
3: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
2: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
4: Tema ediției Will Matters.
3: Cât e prea mult?
2: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
3: Intră pe craiovainternațional.com
4: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
5: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Enjoy the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum. Magic FM.
3: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
4: La capăt de linie.
5: 3 iulie, Arenele Romane.

Culture Club, Karma Chameleon, am ascultat la Magic FM. Păi să fie cu seară de club direct acasă în sufragerie, că tot e vineri seară, să înceapă distracția. Imediat după fixul orei 20, DJ Jones i-a pregătit o nouă sesiune de Magic Party Mix pentru un final de săptămână epic. Așadar, distracția începe la Magic FM astăzi de la ora 20, dar continuă și mâine de la aceeași oră 20. Mixurile le puteți oricând asculta, sunt disponibile în streamul Magic Party Mix, pe care îl găsiți pe site, dar și în aplicație.

Eagles Hotel California am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Seara continuă cu DJ Jonesy și Magic Party Mix imediat după fix. Eu sunt Liviu Șoșa și vă mulțumesc. Un weekend magic să aveți. Pa, pa!

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Electro Weekend.

0: Că-ți ia EMAG. Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: You be cool.
3: Pe Filmmania, pasiunea pentru filme prinde viață. Cu povești care te țin lipit de ecran, replici memorabile și actori legendari. De la acțiunea din Misiune Imposibilă, la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones. Aprinde televizorul. Restul vine de la sine. Filmmania, pasiune pentru filme.

0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra fac ce spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
2: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
3: Acum te las de fără să stai cu mine, dar n-am bani de bile.
4: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
5: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare MTB și noul Hiathlon Sprint, o provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
6: De comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai ulei de măsline Mega 500 de ml la 24 de lei 99 și mini napolitane Kitbis 400 de grame la 10 lei 99. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că mâncăm mai mult și fiindcă a scăzut serios nivelul de nutrienți din culturi. Un studiu realizat pe 48 de soiuri de orez, grâu și soia a arătat o scădere serioasă a cantității de proteine, zinc și fier la toate plantele. Așa se poate explica și faptul că, deși unii dintre noi mâncăm ca bunicii noștri, alimentele au o densitate nutrițională mult mai mică, adică mâncăm mai mult. Hai și luni în Magic Morning. Luni dimineață despre cele mai eficiente soluții să cumpărăm mai puțin. Din păcate, online-ul ne-a schimbat și nevoile și regulile. Revin luni cu explicații și soluții. Vă aștept la 6 în Magic Morning.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Brico!
5: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
6: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
7: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
6: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.

0: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
1: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
0: Bobo Burlăceanu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint, ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM. Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Imaj. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Imaj. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
4: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Meli Mi cu distracții și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Magic FM.
5: De comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
6: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă gusturi românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Orientul arde, Rusia atacă,
3: benzina explodează, România geme,
2: în strântoare la Ormuz cad obuz după obuz,
3: limba bătrână spune apucă lipsa e aproape,
2: într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi te duci și tu.
3: De asta vă invităm la
2: Divertis Gala 2026.
3: Viața bate câmpii,
2: un an într-un show,
3: pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce existi.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
5: În grădină ai treabă, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
4: Sunt Liana, tare aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
5: It's all about wedding culture.
6: It's all weddings.
5: It's all weddings este despre

0: cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminica

weekend european cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuta and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Zile și nopți te invită la film. Our Shepherd with Murder. Din 1 mai vine o nouă specie de mister de la regizorul Mignoni, pe care turma trebuie să-l rezolve. Look for clues. Caută indicii, găsește motivul și împunge adevărul. Turma vede urma și dublat în limba română. Acum în toate cinematografele din țară. Recomandat de Zile și Nopți.
0: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale. Perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
2: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe getin.ro.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Liliana Stanciu. În Magic Morning am aflat că mâncăm mai mult și fiindcă a scăzut serios nivelul de nutrienți din culturi. Un studiu realizat pe 48 de soiuri de orez, grâu și soia a arătat o scădere serioasă a cantității de proteine, zinc și fier la toate plantele. Așa se poate explica și faptul că, deși unii dintre noi mâncăm ca bunicii noștri, alimentele au o densitate nutrițională mult mai mică, adică mâncăm mai mult. Hai și luni în Magic Morning. Luni dimineață despre cele mai eficiente soluții să cumpărăm mai puțin. Din păcate, online-ul ne-a schimbat și nevoile și regulile. Revin luni cu explicații și soluții. Vă aștept la 6 în Magic Morning.
1: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
3: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe ghetin.ro.
4: Poveste o să scriem noi peste.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Orientul arde, Rusia atacă,
2: benzina explodează, România geme,
1: în strâmtoare la Ormuz cad obuz după obuz.
2: Limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape.
1: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
2: De asta vă invităm la
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
2: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
4: It's all about wedding culture.
5: It's all weddings.
4: It's all weddings este despre furniture.

0: cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
2: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
3: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
4: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
3: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
4: Fiecare pas contează.
3: Pașii tăi salvează vieți.
4: Înscrie-te acum pe fundațiarenaștere.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.